は生田ストリートです。ありがとうございます、ね、テーマスポーツ。20年くらい前にボクシングをこの見に何度か東京に行きましたが、忘れられないのは後楽園ホールで座席が端っこだったんですが、私の横に立っている人がいて、よく見ると具志堅用高さんでした。メインの試合の最初から最後まで横にいたんですが、なぜか私にずっと話しかけてくれて、サインもいただいて、とても良い人でしたと。亀田親子4人に会った時は長男の浩輝だけが優しく接してくれました。パワーさんの無限に放出されるスポーツの知識が羨ましく尊敬しますといただきました。ねえ、ありがとうございます。リクエストもいただいておりますのでね、おかけしたいと思っております。もう少々お待ちください。いや、お写真もいただいてまして、この具志堅さんのサイン、うわいいですね。いやいいです。いや、私もね、ここおそらく後楽園ホールだと思いますけども、私もこの後楽園ホールには何度も行っておりましてですね、大学の通信教育をやっておりまして、東京の明星大学という、明け星大学と書く明星大学にこの通っていたわけなんでありますけれども、その時にですね、まあ、4回行きゃいいのをこの東京行きたくて5回も行ったんですけど、で必ず何回かずつ後楽園ホール行きましてね、いや私もね、この後楽園ホール思い出に残っているのが2つありましてね、まず1つ目はこの日本ジュニアライト級タイトルマッチ、今スーパーフェザー級と言いますけど、浩司有沢っていう創価有沢ジムという会長の息子ね、世界チャンピオンにもなれるんじゃないかと言われていた浩司有沢、もう超人気選手でした。その選手の防衛戦を見に行った時ですよ、ね、なんかこう隣にもう体がシュッとしてすっごい美人を連れているこの男性が、私の隣がちょうど空いてて、ちょっと、いいですかって言って、座ったんですよ。顔見たら、これ、あんまり詳しくない方はお分かりにならないかもしれないんですが、当時、この日本チャンピオンとして、世界チャンピオン以外では最高の人気を誇っていた、高橋直人っていう選手だったんですよ。高橋直人。日本タイトル、ジュニアフェザーとフェザー級、2階級制覇ですかね。その高橋直人選手が隣に座ってですね、この私パンフレットを膝の上に載せてたんですけど、これ見せてもらっていいですかとか言って、で、おーって、ね、まあ、確認すら終わったなと思うんですけど、なんかね、お忍びで来てるんだったらなんだかあれだろうと思って、で、そこは言わないでいたんですけど、この高橋直人選手にね、選手、もう当時は引退されてましたけど、で、そういう交流を持たせてもらったり、ね、そうですね、この、最初、チャンピオンがダウンしたんですよ。で、その後、パンチを結構効かせてたんですけど、相手がなかなか倒れない。ね。で、僕がね、思い切って、この高橋さんに、ね、なかなかパンチ効かないみたいですねって言ったら、一回最初にダウンしてるでしょ。あれがあると、なかなか力入んないですよって、なって、俺、高橋直人の解説もらっちゃったよと思って。ねえ。いや、本当に嬉しかったです。またね、もう一つはね、竹原慎二が日本チャンピオン、日本ミドル級チャンピオンの時、世界で、日本で初の世界ミドル級チャンピオンになった竹原慎二が、日本チャンピオンの頃にですね、ビニー・マーチンという、そういうアフリカの選手と、タイトルマッチをやったのを見たんですね。で、あれは TBS で夜中やっているダイヤモンドグローブという、そういう大会でありましたけれども、その防衛戦見て、解説がですね、それこそ具志堅さんと、これは白井義夫さんだったんです。いや、私、白井義夫さんお会いしたいと思って、2階で見てた、2階じゃない、1階の後ろの方で見てたんですけど、もうこう、試合終わってから放送席の方に近づくと、こう、向こうから白井義夫さんが歩いてきて、うわー、白井義夫だと思って、で、頭下げたら、あ、どうもって挨拶してくださいましてね。いやー、すごい握手もしていただいて、そして、解説席の具志堅さんのとこ行きましたよ。具志堅さんやっぱり人気があってですね、みんなわーっと囲んでんですね。そして、具志堅さんが私とバッチリ目が合ったんです。そしたら何を思ったか、おおって、なんか知ってる人みたいに言うんですよ。で、それで握手もしてもらって、で、俺を誰と間違えたんだろうと思ったりして、知り合いで似てる人がいたんでしょうね。いやー、本当にこういうことってね、思い出に残りますね。いや本当に、また他にもありますけれどもね、また違う機会に撮っておきましょう。いや本当に、ね、生田ストリートさん、すごく具志堅さんのサイン、いいなぁ。いや、いい思い出になりましたね。いや、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。一日遅れて申し訳ございませんでした。
さあそれではですね、ここで一曲お聴きいただきましょうかね。まあこれもね、あの我々世代にとっては憧れの女性のという人が非常に多いんじゃないかと思われます。原田知世、時をかける少女。

上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。

は9時11分30秒になりました。この時間はイベント情報などの地域情報パート2お送りいたします。まずはですね、伊達市立山下町にあります伊達温泉からのお知らせです。伊達温泉は浴槽修理及び設備工事のため誠に勝手ながら6月1日月曜日から6月16日火曜日まで休業とさせていただきます。休業期間中はご入浴、ご宿泊、お食事のご利用はできません。お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。なお6月17日水曜日から営業を再開いたします。今後も変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。伊達市立山下町にあります伊達温泉からのお知らせでした。で、今 お休み中ということですね。17日の水曜日から、営業再開ということになりますね。この伊達温泉、この私もいろいろいい思い出もございます。とにかくお料理が美味しいですよね。あそこで飲むビールとお料理は本当に美味しいです。風呂上がりの、そしてあそこで一回演奏させてもらったことがありましてね、このお正月、確かね、何年か前の1月3日でした。この立花和子さんとおっしゃるですね、この踊りの先生の方がいらっしゃいまして、その方にお声掛けいただいて、やりませんかということで言っていただきましてね、演奏させていただいたことがあります。ちょうどね、私たちの順番の頃にこの皆さん、お客さんがちょうど酒がいい具合に入ってですね、大変盛り上がっていただいたのを覚えておりますね。本当にいい思い出であります。その伊達温泉、17日から営業が再開。それまでちょっとご入浴、ご宿泊、お食事我慢ということになりますね。再開を楽しみにいたしましょう。さあ、そしていよいよ今日本当に山場を迎えます、シャックスね、FM ビュー特別番組、頑張れ日本製鉄室蘭シャークス。いや、今回はですね、3試合だけやりゃ1点じゃないっすよ。これ、この今日2試合やって、この3日間で5試合ですよ。これやっぱり若返らなきゃいけませんよ、チームね。そして今日もですね、このFM ビュー YouTube チャンネルライブ配信行います。この試合開始前からですね、配信というか映像配信開始いたしまして、試合開始直前になりましたら、この遠藤雅也さんの実況が入るということになりますね。この遠藤さんの実況、このなんかこう野球にこうガツンとこって言うんではなくて、周りの話も、この選手のこういうところもありますよみたいなお話もしてくださって、いや本当に聞きやすいですしね、もう野球本当にお詳しい方ですから、もうここまで何年間もね野球に関わっていらっしゃるんで、いや本当にこのシャープですよね。でもう解説者の方に、ここのとこ作戦どうしますかっていうのをね先にこう聞く。いやこれ私なんかもそうですけど、自分が監督だったらどういうことやろうかなっていう、どういうサイン出そうかなっていう ね、そういうことでありますので、このそういうことを考える人にとってはですね、この遠藤さん、あそうそう、それ聞いてそれ聞いてって思っちゃうっすよね。いや本当にこちら楽しみであります。そしてもう本当に遠藤さん、感情をね、この本当に抑えてらっしゃるんでしょうけれども、やっぱりシャークスがちょっと点がチャンスで入らなかったような時のがっかり感も私大好きです。いや今日ね、この YouTube 配信ももちろんございます。そしてですね、このラジオの方なんですけれども、今日実はですね、この午後2時からね、この M サプリが放送されております FM ビューでは、その時間にですね、この試合の放送をいたします。日本製鉄室蘭シャークス対、どちらにいたしましてもあれですよ、JR 北海道公式野球クラブとのね、との試合をですね、この放送いたします。 M サプリはお休みとなりまして、このシャークスの中継ということに

なります。ね、楽しみですね。このラジオでもお聞きいただけます。 YouTube でもご覧いただけます。もうね、本当に楽しみ、楽しみというか、その瞬間見届けましょうよ。7年ぶりのこの瞬間をね、まずは一試合目とにかく全力でいって、二試合目はね、もうなるようになります。絶対このシャークスの方が元気がありますから。第二試合目になりますとね、そりゃそうです、一試合目勝ってるってことですから、これはね本当に皆さんで見届けなければいけません。以上、まあ、地域情報と申しますか、この伊達温泉のこの現在営業お休み中、17日から再開というニュース、そして、シャークスの今日の、試合と、それから、試合の中継、 YouTube 中継、それから、午後2時からは、シャークスの試合の放送を M サプリをお休みしてさせていただくという、そういう情報をお知らせいたしました。

室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円などでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。

時刻は9時19分になりました。ここからはリクエスト&メッセージコーナーでございます。昨日いただいてですね、紹介できなかったこのメッセージもございますんで、そちらの方もご紹介させていただきますよ。さあ、まずはね、昨日いただきましたメッセージ、山中さんです。ありがとうございます。パワさん、おはようございます。おはようございます。弁当ご苦労様です。いや、とんでもございません。やらせていただいてます。大好きな 山下久美子さん、今日も元気に頑張りますと、そして頑張れシャークスといただきました。そうなんです、昨日ね、山下久美子さんの曲をね、おかけさせていただいたんですね。赤道小町ドキでございますね。私も山下久美子さん大好きでございましてね、もう若い頃からこの久美子姉さん大好きでありますね。あのバスルームから愛を込めてとかね、ソヤング、ソフィアで、私が一番好きな曲はですね、瞳いっぱいの涙っていう、確かね、歌の中に出てくるのですけども、その時のご年齢が多分26歳だと思うんですよ。 I'm 26っていう、そういうね、この歌詞がございますね。おそらく26歳の頃だったと思うんですけど、とってもこの味わい深い歌でしてね、また聴きたいなというふうに思っておりますね。山中さん、また共通点一つ増えましたね。ありがとうございます。そしてチタンバーさんからもいただいて、あ、これは昨日もご紹介させていただきましたね。 ACDC いいわといただきました。 ACDC アメリカのロックバンドかけさせていただきました。これからちょいちょいまたロック復活しますよ。で、来週の木金はですね、もうテーマ決まっております。そのちょっと前の6月9日がロックの日なので、ロックでいきます。毎年のようにこの時期、この近くはロックでいきますよ、ね、このリクエスト曲もう今からこのお考えいただいていただきたいと思っております。来週木曜日11日、12日金曜日、この

0: ロックでございます。よろしくお願いいたします。そして白髪親父さんです。ダイソーパワー君といただいてます。ありがとうございます。紳士さを失わなければ勝てとなる、それが勝負の黄金ルール、現役サッカー小僧実感の一句。一昨年6月に秋田でシニア70全国大会室蘭のメンバーとして初出場で3位の快挙、飛行機に乗られないから辞退したが、相棒ヒロからサトシを連れて行きたいからフェリーで一緒に行くぞと電話をくれた。彼の援護のおかげで準決勝で優勝候補の関東第一代表として出場した清水が丘サッカー部時代の親友と半世紀ぶりのクラス会をピッチ上でできた。強運の強さに乾杯といただいておりまして、お写真もねいただいております。あ、この第3位の表彰状でございますね。もう話にはねもちろん聞いておりますけども、すごいっすね、快挙です、またねこれからもどんどんこの快挙を成し遂げて我々にいいお知らせ聞かせてください。昨日はこの辺りでですけどね、あ、まだありましたね。そうなんですね、シタンバーさん、昨日リクエストをねいただいていたんですよね。今日おかけさせていただきますのでね、どうかご期待いただきたいと思います。では一旦お知らせです。
1: そういえばお父さん、お兄ちゃんの会社ってどんなことしてるの？
2: 鉄を作る機械の部品なんかを直しているって言ってたよ。
1: 鉄を作る機械の部品ってなんだかすごそうだね。
2: そう、お兄ちゃんが直した部品を使って作られた鉄は世界中で使われているんだよ。
3: 室蘭のものづくりを世界へ、メイドインムロラン西野製作所。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。さあそれではですね、昨日、チタンバーさんからいただいておりましたリクエストお答えいたしましょう。こうなんかね、夏みたいな天気なんか聞きたいリクエストということでして、アマチマリ恋する夏の日。

0: 時刻は9時28分になりました。室蘭の都市坊さんからいただきました。ありがとうございます。パワさん、おはようございます。室蘭の都市坊です。おはようございます。パワさん、おはようございます。僕も山下久美子姉さんの瞳いっぱいの涙が大好きです。僕がこの曲を初めて聴いたのは22歳か23歳の時だったような気がします。その頃、僕も同じところが大好きです。I'm 26ってね、これがいろんなことがあったということですね。いやー、なんかね、あの人いいな。この若い頃からね、このすごく全国的に有名になる前からも、もうライブハウスは満杯だったみたいですよね。お客さんがすぐ総立ちになっちゃうっていう、そういう人だったようですね。これからも応援していきたいですね。都市坊さんともまた、お好きなものが一つ増えました。共通のものが増えました。ありがとうございます。一旦お知らせです。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は9時30分を回ったところです。昨日小熊さんからもいただいておりました。昨日チャチャチャおかけいたしましたけれども、石明美さんはランバダオリーブの首飾りも歌ってましたね。ね、歌ってました。確かにそうです。昭和音楽堂に近々出るかもしれません。ね、小熊さんいつもありがとうございます。そしてボッチャさんから昨日いただいてました。パワさん、ボッチャ来てほしいです。木曜日3時からピアに来てくださいね。気持ちは山々でございますけども、私もちょっと、都合ってもんがこの私にもございましてですね、この木曜日となりますと金曜日の前の日なんですね。ですからこの金曜日の番組の準備なんかもこういろいろあったりいたしまして、特にあの今日はねシャークス2試合ありますんで、その応援ということもございますんで、まあ、ちょっとね、まあ、私今日はいけるかなっていう時に連絡させてもらって行かせていただきますんで、ちょっと私のペースに合わさせていただいてよろしいでしょうか。でも毎週やってるんですね、3時からピアに。

16で、ね、このボッチャさんがね、一生懸命このボッチャをやってるわけですけど、このボッチャというスポーツ、皆さんご存知ですよね。パラリンピックの時にみんな思い出していただけると思うんですけど、最近はいろいろなこの施設なんかでですね、このレクレーションとしてやられておりますよ。この赤

つかむっていう、そういうようなこともできたりします。このジャックボールという白いボールにどれだけ近づいたかという競技でございまして、ぶつかったからいいっていうんじゃないんですね。止まった時点でどっちが近いかということです。で、点数はですね、まずこう全員が投げ終わって、全体をこう見ます。そのジャックボールに一番近いボールがある方のチームがまずこの、エンド勝ち決定です。で、何点かというのはこの負けたチームの中のジャックボールから一番近い人とこのジャックボールで円を描いて、その円の中に何点入っているかという、そういう何個入っているかというそういうゲームですよね。まあ、ですからね、まあ、6点いっぺんに1エンドで取れたりするわけですね。そしてまたね、このいろいろなクラスがあって、今変わってたら申し訳ないですが、僕が関わらさせていただいてた時はですね、 BC3 というこの自分では自力では投げることができない方が雨どいのようなものを使ってですね、用具を使ってこのボールをね、その副選手というその解除をする方が一緒に向かい合ってついていて、そのボールをこの雨どいの上の方にこう上げて、でいろいろ指示してくれるんですよ。選手がもっと右とか左とかね、前とか後ろとかもうちょっと上げてとかね、そういうことを指示していただいて、そのボールをこの雨どいのところに置いて、そして、選手が触った転がったっていうので、これで一投したことになりますんで、これがね、私は一番ねこの競技の中で好きでしたね。このカテゴリーがね、もう熱戦が続くんですよ。熱戦が続くんです、これどっちの方に投げるかによってね、いや本当にボッチャさんと組んで全道チャンピオンにもならせていただきましたから、いや本当にいい思い出であります。ただ娘がね、生まれるのを機にちょっと私離れさせていただいたんですけどね、気にはしてるんですけど、なかなか行けないでごめんなさいね。必ずこの時間を作って行かせてもらいたいと思ってはおりますんで、どうかよろしくお願いしますね。ありがとうございます。本当に一生懸命やってますんでね、またご家族の方、それからチームの方も本当に一生懸命ですんで、ぜひまずこの木曜日の、毎週木曜日の午後3時にピア216の2階でやってますんで、ぜひこのまずは見学にでもいらしてみてください。もちゃさん、ありがとうございます。さあ、そしてね、今日もいただいてまして、ありがとうございます。この最初の方はね、企業さんからなんかすごく多かったですね。イノドンさん、ありがとうございます。パオさん、改めまして。今日は、現ジャイアンツ、元カープ、丸選手の長嶋さんに届けるあの一打までの話を、少し長いのですが、書かずにはいられず、先頭の吉川選手が気持ちのこもった打球を放つも、残念ながら、攻守、渡辺選手のグラブに、ここからが執念。佐々木選手が空振りで追い込まれるも、低めのフォークを拾ってライト前、調子の上がらない出口選手が続き、ここ一番で集中力を発揮する松本選手がつなぎました。ワンアウト満塁、相手はムクノキ投手、これロッテのね、今はもうエースですよね。コーナーギリギリをつくピッチングは見事、それを上回る丸選手の選球眼、ここまで来たら丸選手の勝ち、ストライクしか来ないことを読み切り、打球は長嶋さんの看板めがけて一直線。インタビューもとても良かった。ホームランボールを返してくれたファンも素敵。それを祝うかのようなカープの勝利は偶然ではない。そうですね、パワーさん、長嶋さんが監督されていた時のギャラードから打った江藤選手の満塁ホームラン、思い出しませんでしたか。元木選手、松井選手、高橋選手の3選手、まっすぐのストライクしか投げられないカウントまで持っていって最後仕留めるあのシーン、鳥肌でした。長文失礼いたしました。とんでもございません。覚えてますよ、このギャラードから打ったのね。カープの時にもね、打ってほしかったなと思いましたけど、あの満塁ホームランで優勝決めたんですよね。いやー、このギャラードの確か153キロぐらいのボールぶたたいたんですよね。

すがカープ育ち、ね、いや丸選手ね、よかったですね。まあ長嶋さんに届いていたらいいなと思います。届いたでしょ、ね、他の若い選手たちが一生懸命頑張ってのこのチャンス、丸選手応えることができてよかったですね。ねえ、まあ丸選手、うん、まあ長野選手をジャイアンツにお返しした時、丸選手も帰ってきてくれるのかなと思ったらそうではなかったですね。ちょっと残念でしたね。まあ今カープもね、若い人たちだけ頑張ってるような感じもあります。菊池なんかもこの頑張ってますね。このベテラン選手たちもそれにどんどんまたね、続いてほしいと思いますね。若手選手が疲れてきたら野間、秋山、このあたりがねぜひ頑張ってもらいたいと思います。今年カープを離れて、オイシックスに行った松山選手が絶好調らしくて、ね、もう一年見たらよかったかなと思ったり、また環境が変わったから活躍できるのかなというふうにも思ったりもしますね。野球って面白いですね。イノドンさんありがとうございます。いや本当に野球というのは面白いです。続いてはチャーちゃんさん、ありがとうございます。パワさんおはようございます。おはようございます。7時過ぎの上り別市幌別町の国道は霧がかかって真っ白、前の車が赤信号が見えなかったのか止まることなく行ってしまいました。歩行者や車がいなくてよかった。ところどころ、霧がひどいようですといただいてました。ありがとうございます。いや見えなくて行っちゃったんでしょうね。いやでも本当歩行者とかね、この車がねいなくて、車このそんだけ霧が濃ければこの前に進めずにいた車なんかがあったりしたらね、これ大変なことになってましたね。不幸中の幸いでありました。みんなで注意したいですね。こういうことってこれからまたどんどん出てくると思いますのでね、チャーちゃんさん、注意喚起いただきましてありがとうございます。さあ他にもねいただいておりますけれども、まず1曲お聴きいただきましょうか。もう少しでこの命日がやってまいります。村下幸三さん、この中から1曲風車

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。時刻は9時43分30秒になりました。野村ストリートさん、お待たせいたしました。リクエスト曲 CCB ロマンチックが止まらない。

時刻は9時47分です。ただいまはナマラストリートさんからのリクエスト、 CCB ロマンチックが止まらない、お聞きいただきました。今日はですね、ちょっと時間ございますんでね、長めにリクエスト曲

かけさせていただいておりますけれども、普段はね大体このワンコーラスを基準と考えておりまして、ね、このその間にですね、我々もこういろいろ調べたりすることがあるんで、でそこでこの2コーラスになったりとかいうこともあったり、また今日はあんまり時間がないなっていう時なんかはこのね、ワンコーラスそのまま行かせてもらったりとか、いろいろ時間を見ながらやらせていただいておりますので、本当に申し訳ございません。こちらにお任せいただければというふうに思います。ジャガイモさんからいただきました、ありがとうございます。ジャガイモです。こんにちは。こんにちは。え、今なんでこんにちはって出たの。で、まだ9時47分で、おはようございます。テーマスポーツですが、昨日は赤い帽子のチーム広島カープ室蘭シャークスが勝利した日ですね。本当です。これ2つとも勝つってまずないんですよ、ね、自分ですがソフトボール審判をしていて、あら、いよいよシーズン開始で土曜日に大会で八雲町に遠征しますと、頑張れロラシャークス広島カープといただいてます。ありがとうございます。いやー、そうなんすね。かっこいいですね、審判ってね。ソフトボールってまたね、本当に大会出るような人たちは球速いですからね。で、ソフトボールのピッチャーが、女子の代表が投げる球は松井秀喜打てませんでしたからね。いや、本当にすごいんだと思いますよ。それを瞬時に判断するんだから大したもんです。じゃがいもさん、大したもんです、ね、これからもね、頑張っていただければというふうに思います。ソフトボールの普及に努めていただきたいと思っております、ね、ありがとうございます。さあそして山中さんからいただきました、お待たせいたしました。パワさん、おはようございます。おはようございます。仕事が終わったらプレミストドーム第2試合行ってきます。おお、そのためにはお昼の第1試合絶対勝つのに、頑張れシャークスといただいております。いや、この第2試合行ける人幸せだよな。ねえ、もう第1試合勝ってもう上げ潮でね、第2試合迎えるわけですから、もう一軒一軒になりますよね。いや、いいな、本当にいいな、ありがとうございます。いや、第2試合ね、この第1試合の結果によってはいかなかったりするんでしょうかね。ねえ、でも第2試合ありますから、間違いなくあります、あるんですよ。ですからね、この第2試合の応援、私の分も応援してきてください、お願いしますね。山中さん、ありがとうございます。シャガワイさん、ナマラ君、ナイスな曲をありがとう。アジシンで味噌塩対決する日を楽しみにしているよ。 CCB 型サッカー小僧と、あ、ね、CCB の B に換気格好がついておりますから B 型なんですね。そうですか、ロマンティックが止まらない、お好きですか、おやさん。あら、よかったわ、ね、そして私、ナマラ君、ナマラ君、僕ナマズって呼ばれてたことはあります、中学1年生の野球部の時、おめえナマズと似てんなっつってね、まあそのこともありました。今日はナマラ君で参ります。さあ、それではですね、中島の G さんからいただいております。昨日もいただいておりまして、この、びっくりドンキーでロボットが注文を運んできたという、そのお話面白かったです。また西川遥輝選手が一軍に上がってくるという話、期待ですという話でね、ありがとうございました。今日もいただいてまして、パワー様、おはようございます。おはようございます。天気がいいのですが、白鳥台は晴れていますが、中島へ向かうと霧が出ていますが、今は晴れて暖かくなってきましたね。今朝民放の朝刊で先日のライブの様子を記事で見ましたよ。あー、行ってみたかった。今月の13日も語りやるんですけど、仕事で行けそうにありませんが、またの機会を楽しみにしています。またぜひ、また次の機会よろしくお願いいたします。昨日のファイターズの試合テレビで見てましたけど、あと1本が出ず負けましたけど、残念。 G は試合が始まり終わりまで見ることはあまりありませんよ。なぜか時間がもったいなく他にやることがありますからね。 NHK のスポーツニュースで結果を見る方が楽しみですよと、ね、それでもエスコンに行って勝ち試合を見てみたいものですよ。やっぱり球場で見るのは一味も二味も楽しいですよね。そして飲食店の方も楽しめるのが一番。ああ、予定を作っていきますよということでしてね。いやー、本当にこのライブの件、本当にそこまでお考えいただいてありがとうございます。必ずね、来ていただける日があると思いますんで、ぜひまたその時よろしくお願いいたします。

そして昨日ファイターズ、すみません、カープが勝ってしまいまして、めったにないことですから勘弁してやってください。そしてね、エスコンフィールド、あそこいいんですね。ただね、私びっくりしたのは現金使えないんですね。全部カード決済でございましてね、私慣れてないもんだからえらい目に遭いましたけどもね、まあそれでも一度ね、ぜひ行ってみてください。すごくいい思い出になると思いますよ。さあ、それではリクエストお答えいたしましょう。こちらの曲、少々お待ちくださいね。こちらでございますよ。中島のじいさんからのリクエスト、山内圭介スポットライト。

0: さあ今日も3時間お送りさせていただきました。いかがだったでしょうか。都市坊さんからいただいてます。昨日ね、第1試合勝って第2試合もね勝つよという予言をしてくださった都市坊さん、その通りになりました。今日もパワーさん、おはようございます。おはようございます。マロランの都市坊です。都市対抗野球北海道地区2次予選に出場中の日本製鉄マロランシャークスは敗者復活戦で放熱を7対0で破り、敗者復活戦第2ラウンドに進み、宿敵の北海道ガス硬式野球部と対戦して5対3で勝ちました。先発の石澤が北ガスの強力打線を3点に抑えて完投しました。石澤の完投は大きいですね。本当です。シャークスは今日の12時から JR 北海道硬式野球クラブと代表決定戦を行い、勝ちますと16時から再び JR 北海道と、代表決定戦のファイナルラウンドを行います。今日は長い1日になりそうですが、我らの日本製鉄室蘭シャークスが絶対に代表権を獲得します。僕の目には大和ハウスプレミストドームでの船尾監督とキャプテン松島、副キャプテン松井、そして石井の胴上げしか見えませんということでして、ね、予言が当たる都市坊さん、こうおっしゃってくださるんで全く大丈夫だと思います、ね、一緒に歓喜しましょう、ね、都市坊さんありがとうございます。今日も、この後も FM 美容の番組は続きますよ。10時からダデビトコミュニティつなぐ結ぶ、10時30分からうれしパー、11時からお人柄ラジオ、そして11時30分からはラフ、そして今日は午後2時からの M サプリ、中止といたしまして、シャークスの試合を中継いたします。ラフの中でもですね、随時この状況を、お伝えいただけると思いますので、お楽しみにしていただきたいと思います。とにかく M サプリ今日お休みということですので、ご了承ください。さあ今日の夕方、みんなで歓喜して明日楽しい朝を迎えましょう。パワーとはまた明日。
1: オーナーブリーダーのお店ペットショップペペ、オレンジ色の建物で元気なワンちゃん猫ちゃんがお出迎え。登別市東町2丁目登別駅前メイン通り、ペットショップペペ。 FM ビュー聞いたよでいつでも 10% オフ。
2: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり。不動産業。

0: 木曜日午前10時いかがお過ごしでしょうか。伊達人コミュニティつなぐ結ぶの時間です。今週は篠平幸穂さっちゃん、
1: 猫ももこちゃんもも、
2: 佐藤美希ちゃんみきの3名の伊達人でお送りいたします。
0: この番組は月2回の更新、収録でお送りいたします。

0: リスナーの皆さん、こんにちは。今週も30分間お付き合いください。今回のテーマはズバリ雨。特に北海道の6月の雨って寒くないですか？お二人いかがでしょう？
1: うん、時々冷える時がまだありますね。
0: 蝦夷梅雨とかライラックが咲く頃に急に冷え込むリラビエなんていう言葉もね、あるじゃないですか。張り切って半袖を着て失敗するとか、服装にも悩む頃かなと思うんですけれども、そんなことも含めて雨についてあれこれトークしたいと思います。それでは早速メッセージご紹介いたしましょう。
2: J さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ツナムスメンバーの皆さん、ごきげんよう。
0: ごきげんよう。
2: ゴールデンウィークの前半に人生初の愛犬ゆずくんとの車

0: 中泊旅行を計画していましたが、あいにくの雨予報だったため中止しました。実際に雨でした。雨だと散歩やトイレに影響があると判断したことが主な理由です。また、僕の車は軽なので、天井に遮音材があまり入っていないため、雨が降ると雨音がすごいです。自分で遮音材を追加することもできるみたいですが、車が重たくなるのでよしあしですね。今後、休みと天気予報を見ながら、次なる計画を考えることとします。ですが、家の中での雨音は好きな方で、寝ている時に雨が降っているのは落ち着きます。矛盾ありますかね？車内と家では雨音に差があることをお察しくださいませと、いただきました。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: せっかくの計画が、ちょっと中止になったということで、で、前にもメッセージいただいてて、愛犬ゆずくんとお出かけしたいってね、おっしゃってましたもんね。はい、そうですか。またお天気見ながら、お出かけできるといいなと思うんですけれども、遮音材っていうのがあるんですね。と言うんですね。遮音材。
2: そういうものがあるんですね。
1: ザーって降る時の上の音ですよ ね。
0: 多分それをシャットアウトする材料があるの、
1: そういうことなんですね。初めて聞きました、
2: はいはい、
1: 雨音のことについては私わかります。結構、雨の音聞いてこうリラックスするというか、夜中とかにいい感じで降ってる時の雨音っていいなって思いますね。
2: なるほど、
0: よく眠れますよね。やっぱそういうしとしと系は、
2: 風がないときね、
1: その音源もあるじゃないですか。
0: あるんだ。
1: YouTube とかで、睡眠導入、
0: 寝落ち音源
1: そうそうそう、
2: よく水の音ありますもんね、雨に限らずですけど、
1: 川のせせらぎとかみたいな感じで、焚き火とか雨音とか、なんかそういう感じで J さんもお好きなのかなと思って今メッセージ聞いてましたけれども、
0: またね、計画考えるっていう風に書いていたので
2: ね、きっとお休みとかも調整したでしょうに、ね。やっぱり旅行ってどうしてもね、お出かけの内容にもよりますけど、天気に左右されがちですよね。
1: そうですね。いや、でもこれからまだまだチャンスはあると思うので、お出かけした時にはまたメッセージで、どんな感じだったか教えていただけると嬉しいです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。では続きまして、さすらいのガードマンさんからです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ツナムスメンバーの皆様、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 6月前半のテーマ雨ですが、泥跳ね水跳ね運転はしたくないし、車は汚れるしで、雨は苦手です。がしかーし、自分の車にはガラスコーティングやボディにワックスがかかっているから、かなり水弾きがいいんですよね。だそうです。
1: へー、そうなんですね。
2: ってことは念入りにお手入れされてるんですね。普段から。
0: 毎週洗ってる人とかいるじゃん。
2: いる。
0: ね、車。
2: ね、
0: そういう感じの人なんじゃないかな。
2: そうなんだね。ただ洗うだけじゃなくて、弾くものを、
0: ね。車大切にしてるんだね。きっと。ね、
1: 丁寧な暮らしです。
0: そうだ。
1: ねえ。
2: やっぱり真の車好きなんじゃないですか、こういう方は。
0: そうだよ。
1: 物を大切にする。心。ねえ。
2: はい。
0: でもなんか毎週払ってる人は、もう車すり減んじゃないのって言われてるって。面白いな。
2: やっぱり洗うことでちょっと傷つきもしますしね、やっぱりね。
0: 若干ね。
2: 丁寧に洗ってるとはいえ。
1: なるほど。
2: その辺のバランスは。あるんでしょうか。
0: 面白いなと思って。
1: ガラスコーティング、
0: ね、
1: 水さーっときれいに粒状に弾いたりとかするんでしょうかね。
2: なんか塗るタイプとか ね、ありますよね。
1: でも優しい運転をしてくださりそうです。
2: ああはい。
1: 水跳ねとか、
0: 確かにバシャーってね、
1: お車のためでもあるかもだけど、歩行者も
0: そうだね。歩いてる人にもとってもね。
2: したくないっておっしゃってますからね、その運転もね、その

0: 跳ねるような運転は。
1: なるほど。
0: はい。大事ですね。
2: 大事です。
0: うん。
1: 優しさが伝わりますよ。車にも、はい、人にも。サズライのカードマンさん。
0: はい。
1: はい。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: それでは、今週の一曲はこちらです。Dreams Come True で、晴れたらいいね。

0: はい、懐かしい曲をお聴きいただきましたけれども、うん、
1: いい選曲よ。
0: ありがとうございます。
1: いいもん、晴れたらいい、
2: うん、懐かしい ね
0: 懐かしいよね、うん
2: うん、朝ドラ、
3: 朝ドラです、うん、ひらり、うんうん、はい、両国が舞台のお相撲さんが出て
2: お話ですね、うんうんうん、
1: ちゃんももさんは本当詳しいですよね。
2: あ、そうですか。
1: そういうことを、
2: あ、朝ドラ
0: 見てた、
2: ま、見てました。1年ほど前再放送もされてたのもあったりして、あー、こんなんだったって思い出しながら見てましたね。
1: うん、今回のテーマに、
0: はい、そう、合わせて、
1: うんうん、いいなって選曲思いましたので、
0: はい、選曲してみました
1: 。はい、ありがとうございます。はい、ではでは、引き続きツナムスメンバーはテーマ雨いかがでしょうか。ではちゃんももどうでしょう。
2: はい、このテーマを聞いた時にですね、思い出した作品がありました。
0: うん、
2: 小学校おそらく1年生の国語の教科書の中だったと思うんですけど、おじさんの傘という作品があったの覚えてます？う
1: ん
2: う
1: ん、覚えてます。
2: はい、佐野陽子さんが書かれた本なんですけど、これがね、すごく覚えてますね、未だにね。音読させられるたんですよ、すごくこれ。
0: はいはいはい。
2: 確か。子供ながらにね、フレーズがありましてね、雨が降ったらポンポロロン、うん、雨が降ったらピッチャンチャンっていう表現が繰り返し出てくるんですけど、うんうん、このところがやっぱり

0: ぱり一番覚えてるかな。
1: なるほど。
0: フレーズが印象深かったってことなんですね。
2: あとこのおじさんがやっぱり特徴的ですよね。傘持ってるんだけど絶対傘使わないんですよ。
1: 大切にすぎてっていうことね。
2: そう。であるね、あのお子さんとの出会いをきっかけに傘を使うようになるという、まあざっくり言うとそういうお話なんですけど、
0: なんか私の印象では、まあ、その小学校低学年ですよね、この作品に触れた時って、そうですね、このおじさん怖いって思ってました
1: 本当
0: 教科書の中から。
2: そうだ、確かに子供の、そうだな、その時はなんだこのおじさんって最初は思いましたね。そう、読み進めていくと、ああこういう話なんだって思って、そう、軍読って言ったかな、みんなで読むんですよ。その軍読フレーズのところを一人でももちろん読むけど、みんなで声を合わせて読むっていう時間がねあった気がしたんですね。
0: ありました？
1: あんまり覚えてないな、そういうことをしたっていう記憶はない。
2: その先生にもよるのかな、もしかしたら。
1: そうかもしれない。
0: 当てられるのはあります。じゃあでは次、さっちゃんお願いしますみたいなね、
2: 順番に読むとかね。
0: そうですか。
2: このポンポロロンとかピッチャンチャンを聞いてると、またその雨音の表し方、そのいろんな音の表し方があるなーっていうこともちょっとね思い出してました。
0: シトシトピッチャンとか、
2: あのさっきのね、あの干渉、なんだっけ、なんとか剤のお話じゃないけど、雨の音がすごいザーッと強くとか、シトシトとかね、なんかパラパラとか、
0: そうだね。さっき私が言ったシトシトピッチャンもちょっとなんか笑い来るかなと思ったんだけど、二人からあんまり来なかった。
2: あの歌ですか？
0: 何のことか、
2: 歌ですよね。
0: そう、
2: シトシトピッチャン、シトピッチャンですよね。
0: 求めちゃう、ごめんなさい、ね、
2: ちょっとその世代ではないけどね、
1: その世代ではない、
2: リアルタイムでは
1: ない、
0: いや私がその世代だっていうことではないですよ、
2: はいはい、我々ね、
0: そうそう、でも印象的だなと思って。
2: なるほど、なるほど、いや音ってすごい面白いなーとも思ったりして。どうですか
0: 音、音どうですか、
1: 何
0: 表現するとしたら、何がまず雨って言ったら、
1: へー、シトシトじゃない、やっぱ。
0: 私、ああ、結構ザーザー降ってるわ、とか、言うかもしれない。
2: ああ、そうですか。
0: でも、シトシト雨だね、とか、ザーザー降ってるわ、とか、
2: ポツポツ来たな、とかね。
0: ああ、そうだね。ポツポツ言うかもしれない。確かに。
2: うち犬散歩させるんで、やっぱり朝必ず空を見ますよね。あ、行けそうだな。でもちょっとポツポツ来てるけど、まあいっかとか言って。
0: 今ポツッと来たわとかね。
2: ね。ありますよね。
0: ありますよね。そうです
2: か。そういう、なんか表現もいろいろあるから面白いなって、この絵本を通じて思い出しました。
0: でも小学校の時とは違った視点で、また楽しむことができる、
2: いや、また読みたいと思います。ぜひ、皆さんもぜひお手に取ってみてください。
0: はい、おじさんの傘、はい、ね、はい、話でした。ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: では、
1: はい、
0: ちゃんみきは、
1: はい、私は皆さんに問いたい、
0: 問われる、
1: はい、
2: なんだろう、
1: 降水確率何パーセントだったら、まあ、傘を持っていくか。
0: あ、そもそも、チャーミキさんに問いたい。
1: はい。
0: 降水確率は毎日チェックされるのですか？
1: 結構天気見てるよ。
0: あ、そうなんですね。
1: チェックしてます。
0: チャモモは？
2: 私はね、いやー、そう言われたらあんまりしてないかもな。
1: あ、そうなの？
2: してないかもな。
1: してないんだ。
2: あ、なんか空を見ます。まずは。なんか黒っぽい雲なのかなとか、その、様子を確認する方が先かな。
1: なるほど。そうなんだ。私はいつも毎朝 iPhone 天気さんって呼んでるけど、あの携帯の天気のとこ見て、チェックするよ。天気を。予報を。
0: まず、確実なのは、もう 50%。
1: あ、50%？
0: 50% は持つかな。
1: あ、持つんだ。50% で持つ。
0: かなり不安ですね。

0: 10% でも。
1: さっちゃんは歩く方ですからね。
2: そう、歩くしね。結構
0: その割に見てないんですよ。
2: あ、そうなんだ。
0: 他人からの天気予報なんです。前の日とか、明日雨降るらしいよ。
1: らしいよ。
0: うん。言ってたよ。とか、そういうので、なんですよね。
1: 私も50ぐらいかな、やっぱり。50
2: か。
1: うん。目安としたら、あ、50か、降るかもなって思う。目安かな。
2: なるほど。
0: そんな問いを投げかけてきたちゃんみきさんは、
2: まあ私は50では持ちません。
0: え、
2: 一か八かで。だって降らないかもしれないじゃん。50%。
0: それは、車だから?
2: いや、でも歩きでも持ってかないと思う。
0: え?
2: 持ってかない。でも傘を持ち歩きたくないの、私は。
0: わかりますよ。
1: ああ。
2: 本当に。
1: 前提としてそれがあるんですね。
2: 心から。
1: うん。
2: もう邪魔だし、忘れたりとかするし、もうできるだけ持ちたくないから、もう50では絶対持たない。
1: へ
0: え。え、持たないで何かフード付きとか撥水加工付きのものを着るとか、うん、そういう、
2: まあ帽子付きのなんていうのアウターっていうかジャンバーを着たりとかはするけど、
0: うん、
2: まあその備えてね、
0: うん、
2: もしかしたらの 50% の方のためにはね。でも傘は持たない。 50% では持ちませんよ。
0: じゃあ何パーセントですか。
2: まあ持つとしたらまあ、6か 70% はないと持たないかな。
1: 70。
0: 70。
2: 70
0: は、ですね。
2: 70は欲しいね。
0: うん。70は欲しい。
1: 欲しいね。
0: そうですか。70は欲しい。
2: 70は欲しい。
0: いや、私、徒歩が多いので、まあ、傘は使えますよね、当然。はい、で、風も強い日。
1: そうだ。
0: そう、傘ひっくり返って、そこ偶然。
2: あ、そうだ、私、トレーラー
0: かけられたんですよ。
1: そうですか。
0: で、旦那さんと。
2: 送ってあげた時あった。
0: そう。声かけられて、誰かなと思ったら、私。
2: だって本当に、すごい風強かったよね。
0: そうなんですよ。
1: その中を、刺して歩いてた。
0: 三つ丸さんのね、あたりで。誰かと思ったら、さっちゃんみたいな感じで、もう、旦那さんも、ちょっと笑ってますよ。私の傘の状態とか。
1: 乗ってきなさいと。
0: すごかったんですよ。本当みたいな感じ。助かるみたいな。これどうしようみたいな。
2: だってもうなんか通りがかってると、遠くからなんかもう傘に遊ばれてるっていうか、なんかこう、え?どうしようみたいな、こんな傘になっちゃってみたいな感じだったの。そういう絵面だったの。
0: そう。もうね、もう一層、もう修復不可能だったので、その傘を処分したかったんですよ。
2: うん、
0: だけれども、今の公園とかでゴミ箱とかもないじゃないですか。
1: う
0: ん、ないない。
1: そうですね。
0: 処分できないんですよ。
2: うん、
0: だから変な傘を持って歩いてるただの人なんですよ。雨に濡れてね。
2: そうそう。もう閉じれないぐらいの感じだったよね。
0: そうだと本当に全部ひっくり返っちゃって。う
1: ん、なぜにそんな日に傘をさして出かけたんですか。
0: いや、雨降って、うん、まあ、帰りだと思うんですよね、多分、ね。
2: そう、帰り帰り。夕方とかだったような気がする。
1: そうか、降られてしまった。
0: うん、はい。ありがとう、あの時。
2: いえいえいえ、こちらこそ。
0: そうですか、降水確率、ね。
2: そう。ちょっと皆さんの意見も聞いてみたいです。
0: うん、リスナーの。そうですね。それはちょっと、は
2: い、調査したい。
0: お聞きしたいですね。
2: うんうん、ちょっと、リスナーさんにも、問いかけて終わりたいと思います。
1: うん、はい。ぜひどうぞ。
2: はい。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい。では、さっちゃんはいかがですか?
0: はい。私ですね、実は、まあ、自他ともに認めると言っても、もう過言ではないんですけれども、雨女なんですよね。
1: うん。
0: 雨系なんですよ。で、先ほどですね、まあ、非常に申し上げにくかったんですけれども、Jさん、
1: うん。
0: 前半に計画をされていたんじゃないかと思うんですけれども、まあ、日曜日除くっていう私の中でもあるんですけどね。
1: うんうん、
0: 例えば土曜日とか平日、まあ、祝日は関係ないですから、
1: うん、
0: 雨降りやすいんですよね、私休みだと。
2: 休みだと降りやすいんだ。日曜日は、
0: 日曜日はたくさんの人が休みじゃないですか。
2: あ、確かに。そっかそっか。
0: で、祝日は私仕事もあったりするので、うん、私基準で考えていくとなんですよ、私日曜日必ず休みなので、
2: うん、
0: なのでゴールデンウィークの前半ごめんなさい、なんかね、休みだったんですよね。
2: あ、そうなんだ。
0: 2、3、4、覚えてらっしゃいます皆さん。お天気がいまいちだった。
2: 確かにいまいちだったかも。
1: 確かに確かに、
0: そうなんです。

0: ですよ。
1: そうでした。
0: うーん、雨ちょっ と, っ
1: と特に4日降りましたね。
0: そうなんですよ、
1: うん、4日は雨だった。ずっと
0: ごめんなさい。
2: あ、4日雨だったね。
0: うん、うん、そうなんですよね。なんか平日も降り休とかあるんですけど、結構な確率で雨が降ったりとかするんですよ、
1: うんうん、
0: でどこかに出かけるってなった時には誰かとねお出かけする。例えば、まあ、ちゃんももさんと出かけるってなった時には、はいはい、ちゃんももさんがもし雨女でなければ、ちゃんももさんのエネルギーが勝っていれば、私に打ち勝って晴れになるでしょうという。
1: はあ、
0: う
1: ん。誰と行くかにもよるってこと
0: なんです
2: か。そうなんだ。一緒に出かける時はってこと。
0: 結構親しくされている方はね、この方は私よりも晴れの力が強いから、うん、晴れだなとか。
1: へ
0: ー。でもいつもそうだったのに、ちょっとお天気曇りがちだとなんかちょっと疲れてるとか。
2: あえ、その元気さとかにもよるの？
0: ありますね。いや、きっとあると思ってます。
2: そうなんだ。
0: うん、
2: へー、yeah. ちょっと疲れたりとかすると、うん、その晴れのエネルギーが下がって、
0: うん、
2: 雨のエネルギーが勝るとか、そういう感じなんだ。
0: そうで、要は私よりも、ちょっと元気に晴れじゃなきゃダメなんですよ。
2: ね、
0: じゃないと私の雨のエネルギーが勝ってしまうわけですよ。
2: なるほど。
1: なるほどね。
0: はい。え、でも、リスナーの中にもいらっしゃると思うんですよ。
1: うん、
0: もう、晴れ系、
1: うん、
0: 雨系と、こう、うん、自覚されてる。
1: よく聞きますけどね、そういう話はね。
0: うん。まあ、雨と言ったらもうこれです、私は。
2: うん、なるほど。
0: はい。ぜひお教えしますから、今日休みだよって、雨降ってるでしょって。
1: わかりました。
0: はい、はい、私はもうそれ一択でした、
1: うん、
0: はい。
1: なんか欲しいものあるそうで。
0: あ、私あの高級なビニール傘が欲しいんです。
2: ビニール傘なんだ。
0: ビニール傘がいいんです私。
1: なぜ高級なビニール傘。
0: はい、高級なっていうのは、うん、あの選挙活動とかで使う、さっきみたいな突風とかでも折れないような。
2: あ、そういうのがあんだ。
0: すごい高級な。と、あの高質の方が使 う、
1: あの
0: 園遊会とかでですか、
1: はいはい、
0: 使うビニール傘さしてません？
2: 確かに
0: お姿見えないですよね。
1: そうか、
0: うん、
1: ビニール傘にすることでお姿が見えるからということなんですか。
0: かなと思うんですが。
1: ああ、はい。そっかそっか。
0: 高級なのがあるんですよ。
2: へえ。
1: 骨組みの作りが違うんですかね。
0: 多分なんかその煽られてるとか、
1: うん
0: まあ、選挙のやつはそういうふうに聞きました。
1: うん、へえ。なるほど。調べたら出てきそうですね。その
0: 結構なお値段ですよ。
1: ああ、そうですか。
0: はい。何千円とか、1万円以上するものとか。はい。ありますね。
1: それをなくしたらショックですね。
0: はい、
1: でも。せっかく買ってもね。
0: その高級なビニール傘があれば、ちゃんみきさんにあの姿を見られることももうないと思うんですよ。
2: 確かに。そうかも。
0: トップに煽られて。
1: うん。
0: いや、でもね、雨ってちょっとマイナスなイメージかなと思いつつ、うん、その雨音がいいなとか、うん。お話も出ましたし、
1: はい、
0: あとは伊達市の場合は農家さんも多いので、
1: うん
0: はい、恵みの雨ってね、
2: そうですよ、
0: 雨が降らないと作物も育たないっていうこともありますからね、
1: うん、これはもう全国的にですよね、乾燥傾向にあるのはね、うん、
0: なのでね、
1: うん、
0: 雨イコールマイナスというだけじゃなく、雨も魅力につながることもあるなということで、うん、
1: はい、
0: はい

0: ろそろエンディングのお時間となってまいりました。6月に入りましたので、伊達市内では伊達町応援券2026というね、お買い物券がおそらく市民の皆様のお手元には届いてるのかなと思うんですけども、6月1日からね、この使用が開始されるということで、届きました皆さんの。
1: もちろん届いてます、
0: ね、届いてました。どんな風にお使いの計画はありますか。
1: ちょっとまだ

0: 決めてないんですけれども、でもちょっとやっぱりね、雨の季節はうねりとかも気になるので、うん、ちょっとやっぱり美容室で使ったりとかしたいななんてことも、
1: なるほど、
0: ちょっとリフレッシュにもなるかもしれない、ね、
1: そうですよね、うん、生活のね大事な部分ですもんね。ちゃみきさん何か。
2: 私はちょっとまだ検討中ですけど、うん、でもなんかうちの夫はなんか何食べるって言ってました。
1: あ、食事ね。あ、でもそれもね楽しみの一つですよね。
2: うん、そうですね。
0: シャモモは？
1: 私は多分ね、普段のお買い物で消えるんじゃないかなと、まあそういう方も多いんじゃないかなとは思いますけどね。はいはい、まあ皆さんもあの有意義にお使いください。はい、詳しくは伊達商工会議所ホームページにもね載っておりますので、そちらでご確認ください。
0: ここまでのお相手はさっちゃん、
1: ちゃんもも、
2: ちゃんみきでした。
0: 最後はイングリッシュタイムでお別れです。
1: I bought a new umbrella last year. It's important to have things that make rainy days more enjoyable, isn't it?
2: 昨年新しい傘を買いました。雨の日が楽しくなるグッズは大切ですよね、
0: という意味でした。 I also want a new umbrella.また来週お耳にかかりましょう。 See you!
1: See you!
0: Bye bye!

0: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。
1: そろ疲れてきたあなたへ送る
2: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
1: 毎週木曜日午後2時からミワと
2: ミキがお送りします。
3: ぜひ聞いてください。
4: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツと Y ラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。
5: 流し洗面所トイレなど水回りのトラブルにはエコーですね。
6: つまりはエコーということですか。
5: ああ、つまりだけではありませんがエコーです。
6: つまりはエコーということですね。
5: 電話 0143-506070 室蘭市元和西町3丁目株式会社エコー。
7: この番組はエコーの提供でお送りいたします。
8: 皆さんおはようございます。
9: おはようございます。
8: 6月のうれしぱのお時間がやってまいりました。
9: はい、
8: はい、日賀さんもあっという間、もうね、半分来ましたよ。6月ですからね。
9: そう、6月終わっちゃうともうまるまる半分だもんね。
8: はい、もうあっという間ですけども、
9: あっという間だしね。暑いね、今年も。
8: いやー、ちょっと読めませんね。これから夏どんどん。
9: もう大変だよ。
8: いやーねー、体調さえ崩さなければいいよねぐらいですけどね。
9: いや、本当に体調管理大変だわ。最近ね、分かってきた。
8: お、
9: 本当に答えるなっていうのが、
8: ね、あの体力的に。
9: そうそうそう。
8: あ、そうですか。
9: うん。
8: はあ。
9: 結構ね、暑い寒いよね、感じるようになるもん。
8: あ、そうですか。
9: うん。昔はね、なんともなく乗り切れたのに。
8: でも、皆さん、なんか学生時代とか本州市場じゃないですか、完全に。
9: うんうんうん、
8: 僕らからしたら、うん、まあ、ある意味その汗が出る線、汗腺は、うんうん、多分もう出来上がってるはずなんですよ。
9: でもね、もう、塞がってるわ。
8: やっぱ、北海道市場に変わってる、体が。
9: 多分、汗そんなんかかないもん。
8: ああ、なるほど。やっぱ汗かけないときついっすよね。
9: ね。汗かけるのはどうすればいいの？
8: やっぱサウナじゃないですか。
9: サウナ嫌いなのよ俺。あんまり好きじゃないね。
8: 汗をかく方法？
9: 俺ね、頑張るの嫌なの。
8: サウナってただ入ってればいいだけじゃない
9: ですか。いやでも暑いんだから嫌じゃない。
8: あ、なるほど。頑張らずに汗をかくには、
9: うん、
8: 結構

0: はいはい、
1: あの校長先生にお話を伺いましたので、
0: うんはいはい、
1: 今回はあの蘭北小学校 の、はいはいはい、あの校長先生も今回新しくあの赴任されましたので、
0: はい、
1: あの本田先生にお話を私伺ってまいりました、はい
0: はい、じゃあ先月の中学校の校長先生の、まあ、続編というか
1: 続編というやつですね。
0: 蘭北小学校の校長先生
1: そうです。
0: はい、まあどちらも変わったんで、そしたらね。
1: そうですね、今回たまたまですけどね、はい、で後半はなんとまあ東さんから特別ゲストということで、
0: ね、今日ゲストが来ますからね。
1: おお、うん、じゃあ交互期待。
0: そうですね、はい、はいはい、
1: ということでまずは前半ですね、蘭北小学校の校長の本田先生です。お聞きください、どうぞ。
2: はい、今日はですね、蘭北小学校にお邪魔しております。今年度から、校長先生で赴任されている本田先生にお話を、聞いていただきたいと思います。本田先生よろしくお願いします。
3: はい、校長の本田です。よろしくお願いいたします。
2: はい、で本田先生とは私もあの多分 PTA をやってた時にあの教頭先生で、まあ、蘭北小にいらっしゃった記憶があるんですけども、
3: そうですね、はい、
2: 先生の今までの簡単なこう、まあ、経歴というんでしょうかね、まあ、この今回校長先生来られるまでのちょっとどういったところで働いてたかとかってちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
3: そうですね、もともと初任は教師成り立ては宗谷管内にいました。
2: お
3: 宗谷管内の
2: 宗谷って北もそうですよね。
3: そうです、
2: 稚内とかあっ
3: ちの、はいはい、もう冬場はマイナス30度になるような山奥で、あのお風呂上がった後に外に出ると真冬に髪の毛バリバリ凍るようなところで、で3年間そこにいまして胆振に帰ってきました。で室蘭についてはあの高平小学校、旧高平小学校が
2: この場所ですね。
3: そうですね、初室蘭で、
2: 当時何歳ぐらいだったんですか、初室蘭。
3: ですね、初室蘭何歳かな、ちょっと年ごめんなさい、30代、
2: あ40代
3: ですね、はい、40前半かな、はい、
2: で、まあ、高平小に来られて
3: で2年間お世話になり、
2: はい、
3: その時教育委員会の方にちょっと移動しまして、はい、そこで4年間ですね。でまた現場に戻ってくる時に、はい、教頭になって戻ってきました先が蘭北小学校です。
2: ああなるほど、ほほほほほ、
3: でその後2年間また蘭北でお世話になり、
2: はい、
3: 白鳥台の白蘭小学校へ移動、あ、
2: はい、
3: あ違う、八丁平ですね、まず八丁平小学校でもう2年間お世話になってから白蘭小学校に校長で、
2: ちょっと学兵の時ですか、白蘭学園、あ白蘭小から白蘭学園、
3: そうですね、白蘭学園の開校に携わらせていただきましたね。
2: なるほど、
3: はい、
2: なるほど。
3: でそれで開校を終えて1年で戻ってきたのがまた蘭北小学校という形になってます。
2: 結構縁がありますね、はい、そう考えると。
3: そうですね、
2: 節目節目でこう、
3: 現職教頭校長とずっとこの地域にお世話になってます、ね、はい、
2: いかがですかこう印象っていうと。
3: 印象はですね、まずあの参観日だったり、うん、PTA の役員会もこの前やらせていただいたんですけど、
2: はい、
3: 保護者さんについては、うん、もう熱量はあまり変わらないっていうか、
2: あ、暑いってことですね。
3: あ、暑いです、はい、熱心な方が多いなっていう印象です。
2: なるほど、
3: いい意味で、
2: いい意味ね、
3: はい、子供たちは、まあ、素直で元気ですよね、
2: はい、
3: これもあの6年前京都でいた頃から全然変わらないなって感じました。
2: 僕らその要はあの他の小学校を知らないんであれなんですけど、まあ、先生お話しいただいたその参観日に来るその保護者の数が多いとかですね、なんかその暑さっていうのはそのどういうところでこう感じるのかってなんかもうちょっと教えていただいてもいいですか。
3: あ、保護者の人の、まあ、どっかと比べるとかそういうわけではないんですけど、うんうん、単純にあの見に来てくださる方が多いですよね、
2: うん、
3: 数が多いです。
2: 学校に足を運ぶ保護者が多いと、
3: 多いと思います、はい、それはすごく感じますね、
2: まあ、それだけこう学校に関心を持ってるってことですもんね、保護者
3: の方。そうであっていただけるとすごくありがたいですね、はい、
2: なるほど、なるほど。
3: あと子供たちも挨拶はいいですよね、やっぱり
2: 挨拶、
3: はい、挨拶できる子が多いなと思います。
2: なるほど、
3: とても、はい、
2: なんですよ、ね、あ、3つのあみたいなのありますよね、なんかね。
3: ああ、挨拶ありがとう、あったか言葉ですね。はい、
2: ああいうのとか、やっぱ地味にというか、やっぱ関係

0: してるんですかね、こう学校のスローガンっていうんですかね。
1: やっぱり耳にする目にする機会が多いと、それはもう頭に残るんで。
0: なるほど、
1: うん、やっぱりあのフレーズっていいですよね、とても。はい、
0: なんかそれがちゃんとこう学校のなんか伝統って言ったらですけど、まあ、引き継がれてるのまたすごいですよね、こう代々。
1: そうですね、このままいい伝統だと思うんで、うん、このまま続いていってくれたらありがたいなと思いますけど、
0: まあ、そういう意味ではその伝統の、まあ、上にというか、まあ、伝統に乗っかってというか、まあ、もう続けてっていう意味ではこう、
1: まあ、子供たちは当然なんですけど、まあ、自分はやっぱり全部の、まあ、全ての子供たちもそうですし、あと先生方、あと関わっていただける地域や保護者の皆さん、まあ、全ての人たちのウェルビーイングが高まるっていう学校、大きく言うとそういう学校を作っていきたいなと。やっぱり幸せや生きがいを感じられるような、はい、そういう学校、あと子どもたちにはそのためにも、うん、もう世代とか年齢とかそういうものを超えた形で、うん、たくさんのいろんな人たちと関わって、うん、なんか成長していってほしいなとは思いますね。はい、
0: あとあの最後にまあこうラジオを聞いてらっしゃる方もそういう地域の方とかも、
1: はいはい、
0: まあ、それこそ OBOG の方とかも、ね、いらっしゃるかもしれませんけど、はい、何か先生の最後に一言何かいただければと思いますけど、いかがでしょうか。
1: いや、本当いつもお世話になってありがとうございますっていう、まあ、月並みな部分ではあるんですけれども、もう本当に普段から関わっていただけている皆様には感謝しています。あの登下校の見守りであったりとか、うんうん、多分我々学校の中にいたら見えない部分でいろんなところで子どもたちを見守ってくださっている方であったり、あの貴重なあのご時間をこう使って教材を耕してくださったりとか、うん、あと地元の企業の方だったら、うん、この間もあのグラウンドのスロープをちょっと舗装して作っていただいたり、グラウンドを設営していただいたりとか、本当さまざまな機会でお世話になっていますので、それら の, あのことが全て子どもたちに還元されていくように我々も努力していかなければいけないなと思っているところです。どうもありがとうございます、いつも。
2: はい、あの熱心な、ね、保護者が多いってことで、
3: うん、
2: どうですか井田さん、この辺は。
3: いや暑いと思うよ。
2: 暑い。
3: いやだって、うん、もともとね、なんだろうな、この
2: 元は日照は暑かったですよね。
3: そうそうそうそうそう、うん、体整備委員会ね。
2: そうそうそうそうそう、あれはね、なんとなくやっぱ伝統として続いてるんですよ。
3: うん、
2: だからやっぱそういうなんかこう、あとも結構地元の人も多いじゃないですか、代々っていうんですか、うんうん、だから多分そういうこう、まあ、ある意味熱いのが普通っていうんですか、学校行事にこう来るのがまあ普通だっていう感じもあるのかなって僕はちょっと思ってるんですけどね、
3: うん、いやいいことだよね。
2: いやいいことだと思いますけど、う
3: ん、で、はい、親がやってればそのなんかその元で育った子供って同じことするよね、
2: う
3: ん、
2: そうそうそうそう、
3: うん、
2: あとか参観日もまあ親が来て緊張する分もある一方で、なんかいつもよりこう手を挙げたりしてね、うん、
3: ああ
2: 子供ってね嬉しいと思いますよ僕は。
3: うん、参観日って大体みんな行くんじゃないの。
2: いや僕もそう思ってるんですけど、うんうん、あのやっぱこの来る数が違うっていう、ね、まあ、本田さんもおっしゃってましたけどそうみたいですね。だったら6年生とかだと、まあ、ある意味パラパラになるのが結構みんなもびっちりどの子供の親もいるとかそういう感じみたいですね、乱北省は、
3: うん、それが普通なのかと思ってた。
2: 普通じゃないみたいですよ。
3: そうなの、
2: まあ、今ね、でもまあお仕事もあるし、まあ、なかなかね、来たくても来れないね、保護者の方もいるから、まあ、なかなかこれ、ね、難しいとは思いますけどね。
3: まあね。
2: で、
3: うん、へぇ、はい、あと、子供たちのね、あの、挨拶をよくするっていうね。
2: はいはいはい。
3: うん、話もあったよね。
2: 挨拶。
3: うん。
2: まあでも挨拶しますね。僕、まず歩いていきますけど、まあでも、初めはなんか、機嫌なおじさんなんですけど、だんだんずっと話してると挨拶してくれるんですよ。
3: まあね、あのなかなか今ね声かけるのも大変な時代だからね。
2: まあそんな感じでですね、はい、で今日はなんと、ミュージックが東さんチョイスで、
3: うん、はいはい、
2: お願いしますよ。
3: 懐かしいところで、
2: はい、
3: なんだろうな、ちょうど高校から大学ぐらいの時かな。
2: お、
3: 誰だと思う。
2: いや全然わかりませんよ。
3: あ、昔ね河合奈子好きだったんだよね。
2: いや知らない。いやでも僕が知らないだけかもしれない。普通の人はもっと知ってる。
3: 松田聖子と河合奈子と。
2: 松田聖子わかりますよ。はい、
3: あのこれもう
2: 二大巨頭。
3: そうそうそうそう。聖子派と奈子派と、
2: うん。そういう感じですか。
3: うん、でその、

0: 一つ下ぐらいになってくると小泉今日子とか、
1: あ、はい、キョンキョン、ね、
0: でもうちょっといくとあの中森明菜とか、
1: あ、なるほどなるほど、
0: この辺ね、もう素敵な時代ですよ。
1: なるほど。
0: で今日はですね、
1: はい、その中からも
0: 誰だと思う？
1: いやでも今の流れだとあれですか、あの小泉今日子ですか？
0: いえ、中森明菜で少女 A です。
1: はい、わかりました。
0: どうぞ。

0: 流し、洗面所、トイレ、水回りのことでお困りなら株式会社エコーまでご連絡ください。電話 0143-50-6070 室蘭市元和西町3丁目株式会社エコー。
1: そしたら後半ですね。じゃあ東さん、ゲストのご紹介をお願いいたします。
2: はい、昔さ、今の春雨橋のバス停、中島方面に向かってく春雨のバス停のところに、うん、小野寺商会元和西店っていうね、うん、電気屋さんがあったの。
3: へえ、
2: 知らない？
3: 知りません知りません、
2: はい、いや知ってると思う
1: な。今なんかちょっと公園みたいになってますよね、あそこ。
2: うん、公園とね、あと新しい家が建ってますけども。新しい家ありますね。
1: ああ、
2: そ, その電気屋さんとその横が、ね、喫茶店だったのよ。
3: いや知りませんよ、喫茶
2: 店だったんですよ。知
3: らない、場所はいいですね、喫茶店ね、あそこ。ちょっと T 字路になって
2: る。でも私が知ってる喫茶店はもう閉まってたけどね。
3: あ、その時ですね。
2: うんうん、
3: ああ、うん、なるほど。
2: で今日はその、小野寺商会元和西店の店主の息子さんに来てもらいました。
3: すごいじゃないですか。
2: はい、
3: はあ、
2: まあたまたまねこっちに来る事情があって。
3: なるほど。
2: でじゃあ来たんだったら、
3: はい、
2: 蘭北を語れよと。
3: なるほど。
2: いうことで今日は来てもらいました。
1: ありがとうございます。小野寺さん、よろしくお願いいたします。
2: 小野金也さんです。
1: ああ、そうかそうかそうか。ちょっと待って、小野寺商会だけど、小野寺って名前じゃないですか。
4: はい、そっからですね、父がもともと中島にあった小野寺商会っていう電気屋さんで、まあ、仕事してたんですね。でそののれん分けみたいな感じで元西のお店を任されたっていうことです。
1: なるほど、
4: はい、
1: あ、すみません、てっきり完全に小野寺だと思ってました。
4: どうも、
1: 質問いただいたのにかかるか。
4: はじめまして、小野と申します。
1: 佐藤と申します。よろしくお
4: 願いします。
1: 偶然の一致なんです。そしたらお父さんたまたま小野だったと。
4: そうです、偶然です。はい、
1: いやいや、ありがとうございます。ちなみに小野さんはこう結構頻繁に元和西地区にはこう帰ってきてたら。
4: いや、今家は川崎にあるんですね。で、まあそうですね、今は最近は割とちょいちょい室蘭には来てはいるんですけど、はい、あまり元和西はもう店もないので、
1: 来ること
4: がなくなったっていう感じですね。
1: なるほどなるほど、はい、ははじゃあもうご両親もそのようなさっき の, 昔あった店舗にはもう住まいではなくて。
4: はい、はい、
1: あ、そうです

0: るほど。でどうですか、じゃあ久々この町に来てみて、当時のその当時何年前ぐらい、
1: 何年前でしょうね、もう
0: 高校生ぐらいまで行ったんですか。
1: いたのはそうですね、はい、あの高校生けど親はもう少しいたんですけど、はい、はい、店を畳んでからはもうほとんどモントランシには来ていないので、はい、そうですね、もうかれこれ30年ぐらいは経ってるんじゃないかなと思います。
0: なるほど、
1: はい、
2: はあ、そんなになるかな、
1: そこまでならないですかね。
0: どうですか、こうちょっと景色とかこう街の雰囲気とかこう当時と比べて、
1: やっぱお店がだいぶ変わったので、僕が知ってる街並みとは随分違って見えますけど、まあ雰囲気は昔とは そんなに大きくは変わらないかなっていう気がしますね、はい。
0: あとちなみにその、まあ、お仕事の、ね、話もせっかくなんですけど、
1: はい、
0: 川崎では今どういったお仕事をちなみにされてらっしゃるんですか。
1: 僕はもともと、病院の診療放射線技師をやっていたんですけれども、
0: はい、
1: DMAT ってご存知ですか。
0: はい、僕は分かってますけど、多分聞いてる人は分かんないでしょうね。はい、何の略、ディザスター
1: メディカルアシスタンスチーム、ね。
0: アシスタンスチーム。
1: はい。はい、災害医療の、まあ、なんかあった時に被災地に行って、その地域の医療を復旧させる、ための仕事をするのが主なんですけど、はい、胆振東部地震の時も僕はずっと北大で、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、対応してました。
0: ブラックアウトになって、
1: はいはい、
0: ありがとうございます。なるほどでも全国的にね、こういろんなところに、まあ、能登の地震もそうですけど、こう、ね、
1: はいはい、
0: 東日本もそうですけど、まあ、みんなで支援し合ってって感じですよね。
1: そうですね、まあ大きな災害の時は、まあ、大抵僕も行ってますね、うん、はい、
0: それのその部署が川崎市の中にあって、
1: それでですね、川崎市でもその、まあ、災害時の医療体制をしっかり作んなきゃいけないっていうことで、まあ、その災害医療の専門の部署を作ると、うん、いうのを僕の前任が立ち上げて、で、まあ、ドクターだったんですけど、その先生がお辞めになるときに、引き継いでくれと言われて、まあ、放射線技師で、市内のやっぱ先生たちと、うん、お付き合いしなきゃいけないので、はい、まあ、できるかなって思ってはいたんですけど、今もう、かれこれ、そうですね、もう4年目、5年目になるので、もう完全に。
0: なくてはならない存在じゃないですか、やっぱり。やっぱこういうのってやっぱ、なんだかんだやっぱ顔が見えないとね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: じゃないですか。
1: はい、はい。
0: 同じ方がやっぱ何年もそこにいて、
1: はい、
0: その、小野さんに言えば大体こう分かるみたいな。
1: そう、
0: そういう人いるってすごいありがたいですね。
1: はい。なんか、医師会の先生とか、病院協会の皆さんとか、
0: はい、
1: 歯科医師会、看護協会、いやいや薬剤師会、もろもろの団体さんと、こう、はい、いろんなお話をしなきゃいけないっていうところがあるので、まあ楽しいですけど、本当いざという時に、その楽しいっていう、普段の楽しく過ごせる、その環境が役に立つんだなって思ってます。
0: いや、おっしゃる通りですね。
1: はい、
0: やっぱその普段からの顔の見える関係が、本当災害時にインフラ落ちた時に、やっぱね、
1: はい、
0: 人と人つながら生きるっていうか、はい、そうですよね。
1: そうなんです。それがないと、よく行政が何してくれるんだって言われることもあるんですけど、うん、はい、行政は何もできないんですね、うん、結局バックアップに回るしかできないので、そこの地元にいらっしゃる皆さんがつながりを持って対応していただいて、そこに、まあ、市から支援を出すっていうような、形になると思うので、本当に皆さんと仲良くなって、うん、っていうのが僕の役割だと思ってます。はい、もう僕は本当、一回会ったらもう友達だと思うようにしてるんです。
0: なるほど。
1: はい。なので、まあ、相手にも、うん、もう何かあったらすぐに、言ってくれって言いますし、うんうん、その時にももう足しげく通うようにもしますし。
0: なるほど、覚えてるとか。
1: はい。はい、もう、なんなら打ち合わせしましょうねって、うん、飲みながらどうですかって、
0: なるほど、
1: 話をしたりですとか。はい。そういうふうにコミュニケーションだけはしっかり、しておこうとは思ってますね。
0: あとその、まあ今川崎ね、もう大都会だと思いますけど、ここと比べたら。なんかこう、川崎で暮らしてて、ふとなんか、この室蘭のことを思い出す瞬間ってあります？
1: やっぱりですね、大好きなんですよ。

0: の、はい、北海道がというよりも室蘭が大好きで、なので、まあ、帰ってくると向こうに帰りたくなくなりますし、はい、向こうにいると早く帰りたいなって楽しみになりますし、で来るとあのなんていうんですか、観光地、まあ、今結構なんか観光地的になってきた、はい、感じはしますけど、はい、ちょっと前までなんかそういうところも少しずつ寂しくなってきたかなっていう気はしてたんですけど、はい、それが少し盛り上がってきて、実はあの先週くらいですかね、はい、あの室蘭水族館に行ったんですね。子供たちがいっぱいいて、あの僕がちっちゃい頃の水族館の様子がまたここにあるんだっていう気がして、すごく嬉しかったですね。
1: 嬉しいですよね。
0: はい、すごく嬉しかったです。観覧車乗っちゃいました。
1: 乗りました。あれ値上がりしたのかな、どうなんで値上がりしました。
0: いくらだったかな、300円ぐらい、200円ぐらいかな、ちょっとはっきり覚えてないですけど、
1: 昭和価格ですよね。結構ね、
0: はい、すごい楽しかったです。
1: なるほどですね。へえ、そうか。いやでもそうやって室蘭がねやっぱ好きって言っていただけると、なんかやっぱ何なんでしょうね、まあ好きに理由はないと思うんですけど、
0: いや味がある町だなって思いますね。はい、
1: はは
2: あのね、あのお店、
1: うん、
2: そこね、
1: あの小野寺元西、う
2: ん、電気屋さんなんだけど、ね、
1: はい、
2: あのバスの待合所になってたの、お客さんの。
1: おう、電気屋さんが
2: なかなか面白い話なんで、ちょっと聞いて。
1: ぜひ教えてください。
0: あのうちのお店に来るお客さんはうちのお店を電気屋さんだと思ってなかったみたいで、バス券、バスの回数券を売ってるお店だと思ってたみたいでですね、あの母が店番をしている時に、うん、はい、今日どこ行くのって聞いたら、いや、あのバスには乗んないんだと、そこに電気屋さんあるしょっつって、あの新居浜電機っていう電気屋さん、
1: ああ、ありますね、はい、今もありますね。
0: 新居浜電機に行って電球買うんだって、
1: おう、
0: いやうちも電気屋さんなんだけどっていうような
1: 笑い話が
0: 話があって、お、まあね、バスの待合所なのかバス券屋さんなのか、ただお話をしに来るだけなのか、
1: みんなこう集まる場所だったんですね。地域の方が、
0: そうですね、はい、そんな店でした。僕が店番をしていても、なんか、あ、お客さん来たな、いらっしゃいませって言っても、あ、今日はいないのかいって言って椅子に座るんですよ。で特に会話もなく、じゃあって出ていくんですね。
1: へ
0: 不思議な空間だったなって思います。
1: お母さんにこう会いに来るのかな、みんな。そしたら
0: なんなんでしょうね。けど母も母で別にその話の相手をするでもなく、ずっと本読んでたりとか、
1: へ、
0: なんか不思議な空間でしたよね。
1: すごい、はい、でも逆になんか居心地がいいというか、なんていうかね、
0: はいはいはい、
1: 逆に何もしないけど入れるみたいな。
0: そうだったんでしょうね、きっと。
1: で、まあ、今小野さんと話してて、やっぱこう人柄がね、温かいというか、なんかこうフレンドリーっていうか、話しやすいっていうか、そういう方たちだったんでしょうね。ご両親もおそらくは、ね、
0: あ、そうだったんだろうなとは思います。まあ、僕もそうやって言っていただけてすごく嬉しいですけど。
1: はい、ヒアさんどうですか。なんか今日ちょっとなんかね、あのいろいろ、あの小野さんとは僕盛り上がっちゃいましたけど、ヒア、うん、さんもっと言いたいことがあったんじゃないですか。
2: いや、彼もしかしたら今度オンラインで参加するかもしれないから。
1: なるほどね、
2: そういうのもあり、
1: 定例メンバー、
2: うんうん、
1: あー確かに。でも本当はもっとなんかその災害の話とか、うん、もうちょっとなんか、あのこの地区も、まあ、本当にそのこの間津波警報来たりとか、ね、まあ、東さんとも一時避難所されてたりとか、うん、結構真面目な話も結構できるじゃないですか、うん、今日はちょっとなんかふわっと言っちゃいましたけど、うん、いいかもしれない。
2: いや、だから本当はあの、うん、繋がっとけばね、いい存在だと思うよ。
1: そうですよね、
2: うん、
1: あとは本田先生の話どうでした、前半。
2: あ、本田先生の話ね、あのキーワードがね、ウェルビーイングだったね。
1: ウェルビーイングびっくりしましたよ。あれ、いや結構医療界もウェルビーイングなんですよ、
2: うんうん、
1: その要はその病をかなんか治療じゃなくて、うんうん、病を持ち、まあ、病気を持ちながらもその人らしく生きるにはとか、
2: うんうん、
1: まあやっぱ横文字が、ね、多くなっちゃうんですよね、なんかこうね、ウェルビーイング、ね、
2: いやだって今ね、あの保育とか、うん、それから宗教においてもやっぱウェルビーイングは、
1: あ、宗教もウェルビーイング、
2: うん、
1: なんと、
2: うん、あの東京の武蔵野大学にはウェルビーイング学部ってあるからね。
1: そうなんですか。
2: うん、できたのよ。
1: 何、
2: うん、 その武蔵野大学ってうちの宗派の、
1: あ、そうなんですか、
2: 宗門校だから、へで、そこであのウェルビーイング学部って作ってるからね。
1: なんかウェルビーイングのいい日本語訳ないですか、井川さん。
2: なんかね、作んなきゃダメだよね、
1: なんかね、
2: もうちょっとあの親しみやすいっていうか、聞けばわかるようなね。
1: そうなんですよね、うん、
2: じゃあこれ宿題ということで終わりましょうか。
1: 宿題2つありましたね今日。
2: はい、
1: はい、じゃあ皆さん、まあだんだん暑くなっていきますけども、お体に気をつけてお過ごしください。ごきげんよう。
2: ごきげんよう。素敵な一日をお過ごしください。
3: 流し、洗面所、トイレなど水回りのトラブルにはエコーですね。
4: つまりはエコーということですか。
3: ああ、つまりだけではありませんが、エコーです。
4: つまりはエコーということですね。
3: 電話 0143-506070、 室蘭市元和西町3丁目、株式会社エコ
5: ー。この番組はエコーの提供でお送りいたしました。
6: ワイヤリオクラブ。
7: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
8: 心と耳への栄養補給、 M サプリ。
7: 毎週木曜日午後2時からミワと
8: ミキがお送りします。
6: ぜひ聞いてください。
9: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
10: 何、みゆちゃん、そんなことも知らないの。いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
9: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、ね、キャンプ場、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
10: あ、そして他にもね。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。こんにちは、波方です。今回横田さんお休みとなります。6月に入りまして、各地でこうお祭りごとがね、こう開催される季節となりましたね。はい、あの神社のお祭りも5月下旬に行われました、あの江友神社祭を皮切りに、これから各地でね、こう神社のお祭りも開催される、室蘭もこう賑やかなね、華やかな、季節に、なりますね。このオープニングのお時間を、お借りして、一つ、イベントの、ご紹介をさせていただきたいと思います。本来ですとね、こう、ラジオにお招きをして、こう、イベントのご紹介もしていただければよかったんですけど、おかげさまでね、なんかこの、お人柄ラジオをこう、出演させてください。という方がこう結構最近多くてですね、その関係でちょっと今回ご出演が叶わなかった、ですけども、その、方が、主催をしている、イベントのご紹介を今ここでさせていただきたいと思います。地理別音色音と食のフェスティバルというイベントでございますね。これ音色、中島音色ということで、ドンキホーテさんの隣の公園でね、開催をしていたイベントは、これとおそらく地理別の方にも移ってやるということでしょうかね。日時をお伝えいたします。令和8年6月27日、土曜日、28日、日曜日。土曜日、27日土曜日が11時から19時、28日日曜日が10時から18時、会場は、ホームストア新高砂店、敷地内で行うということでございます。主催がウォーカブルイン中島、共催が地理別音色実行委員会ということで、開催されるようです。ポスター見ますと、屋台ライブ。みんな集まれと書いてますんで、みんな集まってね、いただきたいと、思います。駐車場も広いですからね、こう、気軽に、行けるんじゃないでしょうか。お買い物の方々、お立ち寄りいただいても、いいと思います。第1回、地理別音色のご紹介でした。本日のゲストもですね、こう地域を盛り上げようと、こう活躍されている方をお招きしておりますので、お楽しみにしていてください。それではお人柄ラジオスタートです。
0: お人柄ラジオは株式会社

0: ったライフアップ正滝雄庵正滝ユノンの提供でお送りします。
1: ライフアップは介護サービスを通して住み慣れた地域の中で最後までその人らしい暮らしを支えます。小規模多機能型居宅介護正滝雄庵
0: 正滝ユノン。
2: はい、6月のお人柄ラジオ、ゲストのご紹介をさせていただきます。ゲストは本日ねお二人いらっしゃいます。若草幸せ研究所、所長の、大川さん、そして同じく、若草幸せ研究所おにっこポータルプロジェクトマネージャーの高橋さん、お二方にお越しいただきました。どうぞよろしく。
3: はい、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: はじめましてではないですね。お仕事の関係で、同じ業界の中で、まあ、ジャンルは違いますけどね、たまにこう、お仕事の集まりでお会いするっていうことで、半年に1回ぐらい会ってる感じかな。
3: そうですね。
2: はい、今日は、若草幸せ研究所の、所長さん、そしてマネージャーさんとのお立場で今日はお越しいただいたということで、はい、よろしいでしょうか。
4: はい、
2: はい、よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
2: いやね、なんか大活躍で。
3: いや、そうですか。
2: 大活躍じゃないですか。
3: 響いて伝わってますかね。
2: いや、伝わってますよ。いや、あれいつからでしたっけ、この若草幸せ研究所さん。
3: 開設は今年の1月1日です。
2: あ、1日なんだ。あ、そうかそうか。いや、皆さん方にしてみると、もしかしたらもう若草幸せ研究所の大川さんというイメージの方がもうね、すでに強いのかもしれないですが、私にしてみるとですね、まあ、大川さん、どうぞ急にみたいなね、もともとはそういう福祉のね、はい、専門職としてのイメージが強かったので、そんな大川さんがね、今年に入って急にこのインスタとかね、SNS で、若草幸せ研究所って最初なんだっけ、交通、整備の話かな。
3: はい、今子供たちの登下校を見守ってたんですよね。
2: そうだそうだ、そういう活動をね、始められたっていうのを知って、でまあ今日このようにねゲストでお越しいただけるということになりましたから、なしてこういう活動を始めたのっていうのをね、まあ、これ私ちょっと個人的にやっぱ興味があるのでね、そこをちょっと掘り下げて、伺えればと思いますし、高橋さんにもね、
4: はい、
2: 相棒なんですかね。もうね、
4: そうですね、
2: 相棒ですね。
3: 職場では僕の上司なんです
2: よ。そうなの、
4: はい、
2: あ、そうなんだ。そういう立ち位置なんですね。あ、逆転するんだ一応、
4: はい、
2: その。
3: そう
4: なんです。逆転してます。
2: 面白い。そうなんですね。はい、そしたら、まあ、高橋さんにも、まあ、この若草幸せ研究所にかける思いと、はい、あとはせっかくですから部下の大川さんね、
4: はい、
2: 職場部下の大川さんの働きっぷりをちょっと合わせて、
4: もういっぱい話せることあると思います。
2: ありますか。はい、分かりました。よろしくお願いいたします。
4: はい、お願いします。
2: さて、これいつからやろうと思ってたんですか。
3: 始めたのは今年の1月1日、
2: はい、
3: だけれどもこれ実は遡ると15年前なんです。
2: 15年前。
3: この若草幸せ研究所の名前も浮かんでないですし、はい、何をやろうかっていうのも具体的にもなってない。でもそのどうしてこれをやろうと思い立ったかを遡ると15年前なんですよね。
2: は
3: い、
2: あのエピソード。
3: 何エピソードでしたっけ。
2: わかんない。なんかエピソードあんのかなと思って。
3: いや、それこそ、波方さんにお会いしたのは、僕もそれこそ10年ぐらい前だから、包括支援センターに勤めてる時。
2: はいはい、そうだそうだ、そうですね。
3: はい。あの時当時、認知症カフェを、僕も担当していて、波方さんもやって
2: まして
3: 、
2: はいはい、懐かしいですね。
3: そうそうそう。で、僕は教えてもらいたくて、見せてくださいって言って、当時の職場を訪ねて。
2: はい。
3: でも、それが10年ぐらい前なので、そのさらに前、僕が介護保険分野に入った時に、もうちょっとこの目というか思い立ちはあったんですよね。
2: なして、
3: そのやっぱり地域をどげんかせんといかんみたいな思いがあった。で、15年前っていうのはちょうど東日本大震災があった時、僕の長女がその年に生まれてるんですよ。3月に地震があって6月に僕の長女生まれるんですけど、あの時親としてやっぱり自分の町で津波が起こったらこの子たちをどう守れるのかってやっぱり思う時期だったと思うんですよね、誰しもが。でも太刀打ちできるものなんかない、結局できることは高いところに逃げるしかない、そんな当たり前のことを考えてるんだけども、 周りの街を振り返ると、いやでも登別は来ないし津波はと、うん、だからなんか地震があっても心配ないみたいな、そういう空気が流れていて、それは学校も幼稚園も企業もどこもやっぱりそうだった、うん、親として意識しても預ける先行く先同じ危機感を共有できないっていうのが、これが街なんだなっていうふうに思っていて、うん、でもそんなことを考えてた僕は、当時働いてた職場は介護付き有料老人ホームの生活相談員、うん、で当時その職場のプロジェクトとしてサービス付き高齢者向け住宅を建てようっていう、僕そこの部署にいたんですけども、いろんな法律目にする中で、その町をどうするか、地域包括ケアシステムをどう作るか、その中心にどういうサービスがあるか、まあこんなものがいっぱい出てくるわけですよね。そういうものと合わせて考えた時に、ああお年寄りのことばかり考えていず、町をどうやってデザインするのかっていうことを考えて専門職に行かないと、なんていうんですかね、その町を正しく使いこなす専門職になれないなっていう思いがすごくスタートであって、でもどこまで行っても僕は福祉専門職として何ができるかっていうプレイヤーの側でずっといたんですよね、うん、でも15年の間に包括支援センターで働いて、社会福祉の広さが分かって、障害福祉のことを全然分かんなくって、だから思い切って障害福祉に入って、障害福祉に入ったら結局お年寄りもいるわ、児童の福祉はまた別だわ、障害の種別もいっぱいあるわ、専門職たちの専門性も違うわ、なんかどんどんどんどんフィールドが広がって、でももうその二回り三回り外側に地域の普通の人たちの当たり前と当たり前じゃないがあるっていう、もうこんなものまでみんな相手しなかったら、有事の時に人の命を守ることができない街になる。で僕みたいなコッパが何をしようかと思ったけど、いや正面から街を作るところに飛び込むしかないなと、っていうのを15年うだうだ考えて、社会福祉士としても勉強を重ね、今も基礎研修受けてるんですけど、精神保健福祉取って、いろんなものを資格取りながら最終的に社会教育士っていうものにたどり着くんですよね、うん、でその間包括でも働いてましたし、町内会のことも関わったし、一時期町内会の総務部長やったり、あとはその間に PTA の会長になったり、その社会教育たる土壌のものを自分で飛び込んでどんどんやっていって固めていって、最後資格をこの3月に取れて、取れると分かってたので1月にもう立ち上げて、うん、っていうのが、あ長くなりました。
2: いや大丈夫。いやしっかりしてた。
3: あよかった。
2: なんかすごいなんかすごいしっかりしてますね。
3: いやラジオの向こうね、見た目が伝わんないから、僕しっかりした見た目じゃないじゃないですか。
2: いやいやいやいや、ヒゲね、ヒゲを蓄えてますが、そのヒゲすらもう何かこう風格を漂わせるような感じの、なんかすごいいい、ちゃんとした理念ですね。
3: ああよかったです。
2: いや
3: 高橋さん何で喋るんですか。
2: いや喋れないよね今のこの感じでね。
4: 聞いてましたと思っていい話だなと思って。
3: 知ってるじゃない
2: ですか。いい話ですね。いやそうか、じゃあもう中学だから遺構も見に行ったんだ。
3: あ、ね、そうです。
2: はい、夏でしたか、いつだか
3: 見に、今年の2月。
2: あ2月か。
3: 東北行ってきました。
2: あそっか、今年にはできたんだっけこれは。あそっか、もっと前からあると思ったら、そうだねそうだね。あなるほどなるほど、そっか。じゃあそこの移行見学視察もやっぱ結構なみなみならぬ思いで行ったわけですね。それはね、
3: もうその東日本大震災のその震災以降っていう、はいはい、がれきだとか壊れたビルをそのまま残して、うんうん、後世に伝えるっていう、うん、もうそれはもうわからぼ1月に立ち上げるって去年の夏ぐらいには決めてたので、もう予定組んで2月に行ってきて、うん、いや衝撃、いや衝撃でしたね。
2: まあ衝撃でしょうね。ああそうか。
3: いやなんか僕母さん こんなに感心していただけど、
2: 15年前からそんな思いをね抱いてやってらっしゃったんですね。ちょっと感動しちゃった。
3: あいや本当ですか、
2: ね、すごい話。まあこの後にね高橋さんから職場でもダメ話を聞こうかなと思いますね。
3: いやそれはそれで出るんですよね。人
2: そうそう、高橋さんはどういう思いでこの活動。
4: 私はですね、まあ所長が去年の夏から秋ぐらいに今のお話を聞いたんですよね、うん、で実は私の娘も所長の娘と同い年で、震災当時は自分のお腹の中に子供がいて、当時主人は漁師で津波があったので、何日も沖に出て帰ってこなかった、うん でどうしていいかわからなかったっていうようなこの日々のことをまあ思い返していたりする中で、若草幸せ研究所を立ち上げたいんだけれども、まあ、一緒にやらないかっていう声かけをいただいたんですよね。で私自身は

0: そういう強い思いとか何かを自分でスタートしようっていう行動力はなかったんですけど、所長の思いに一緒について何かできるかもしれないっていうことが始まりで、うん、声かけてくれるんだったらできることを一緒にやりたいなって思ったのがメンバーになったスタートです。
1: なるほど。2センチで。
0: そうですね、もう構想段階から細かくずっと聞いてたんですよね、うん、で職場にも通ずるんですけど、浪方さんもご存知かもしれないんですが、もうやるったらやるんですよ、うん、必ずやる、できるまでやる、この人が言うっていうことはやるんだろうなと。でそのやりたい中に自分に声をかけてきてくれたっていうことは、あ、私にもできることがあるんだなっていうのが印象でしたね。
1: あ、嬉しいですね、そうやって心強いですね。
2: 何も考えず返事してくれたっていう
0: やろうやろうっていう。
2: いや、ありがたい、本当にありがたいです
1: ね。いや、構図としてはね、職場では上司なわけですもんね。だからさ、上司にね、一緒に自分の発動やりましょうって言えるその関係性っていうのは素敵ですもんね。なかなかね、だって言え、
2: 本当伝わらないかもしれないけど伝えます、この上司はですね、うん、すごいんですよ、まあ、本当に僕この上司じゃなかったら本当働けてなかったと思うんで。いや、絶対そうじゃないですか。本当に何ですかね、今でこそ働き方とかいろいろどんな職場でも言うじゃないですか、うん、やっぱりその職員の働き方、お休みの考え方、やっぱりその何ていうんですかね、今の若い方を迎え入れても、この高橋さんっていう方は本当上司として僕は通用するだと、福祉の中でも僕は珍しい方だと思います。話しやすいです。
0: はい、ありがとうございます。
1: いやいや、この後ダメ出しできなくなっちゃうんじゃ、そう。
0: いや、もういくらでもできます。
1: いくらでもできる。
2: はい、せき止めとかね。
1: せっかくいい話していただいたから、もう今日はダメ出し聞かないとね、綺麗に終わりたいと思いますが、まあそんな思いで、こう活動が始まった、若草幸せ研究所、通称若ラボ、
2: はい、
1: 若ラボさんの活動詳細は後半にまた詳しくお伺いしたいと思います。まずは前半以上です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、ではゲストからのリクエストコーナーですが、何かございますか。
2: アニメおいしんぼの、放棄後半戦で出てくるオープニングテーマなんですけど、はい、中村ゆまさんって方で、
1: はい、
2: だんだん気になるっていう。
1: だんだん気になる。
2: いや、もうめちゃめちゃいい曲ですから。
1: あ、曲が好きなんですか。おいしんぼが好きなんですか。
2: おいしんぼも大好き。でも今はもう3周回って新しい、そのシティポップ全盛みたいな。
1: あ、はいはい、
2: もうすごいいい歌だって。って僕は思ってるんですけど。
1: なるほど。はい、おいしんぼ好きなんですか。
2: 大好きです。
1: あ、大好きなんです。
2: 人間ドラマが。
1: 人間ドラマ。まあ、どんなあれでしたっけ、食べ物を、メインに添えて、なんかそこでストーリーが展開されていく話ですよね。ビミとかってやつですか。あれは違ったっ
2: け。あれはまた違うかな。なんか、ビミのその記憶あるけど何のアニメ
1: 違う
2: か。美味しんぼ自体は本当、毎回単話で単発で終わっていって、料理を取り上げて、はい、あるいは食材を取り上げて、だけど、そこにいろんなドラマがあったり、背景があったり。
1: はい。
2: で、ちょっとその、貝原雄山っていうお父さんがいるんですけど、
1: あ、はいはいはい、
2: 美食クラブ、
1: はいはいはい、
2: でそのお父さんとの確執があってとか、うん、でその時の幼少期の思い出から、なんかこの、はい、山岡さんっていうのはその偉い人にもまかれないし、なんか物事の真髄を曲げないしみたいな、なんかそういうのがつどつど結構くどくど出てくる。
1: なるほど、なるほど、そういうのに共鳴したということですね。わかりました。それではお聞きいただきたいと思います。中村ゆまさんで、だんだん気になる、どうぞ。

ライフアップは介護サービスを通して住み慣れた地域の中で最後までその人らしい暮らしを支えます。小規模多機能型居宅介護、小多機ユーワン、小多機ユノン。

0: はい、では後半は、ゲストからのお知らせコーナーということで、ここはあれですかね、若狭幸せ研究所のご紹介みたいなところでよろしいでしょうか。
1: お願いします。
0: はい、それでは、代表大川さんお願いいたします。
1: はい、若狭幸せ研究所といいまして、若狭登別市若草小学校にうちの娘たちが通ってるもんですから、まあ、そこを学区を中心にして社会教育活動っていうことをやると。ちょっとこの社会教育っていうのがなかなか分かってもらいづらいんですけども、多分このラジオ聞いてる方は社会福祉にも少し明るい方々がリスナーさんでいると思いますので、ざっくり言うと、まあ、児童とか障害とか高齢者、いろんな福祉制度がありますから、貧困とか含めて。でも全てのその社会福祉制度は間違いなく人間、人に関わって作られている制度。でもこの人々は何してるかって言ったら、街で生きてて暮らしてて、ご飯食べてどっか行って行けなくって、あるいはそういうふうにずっと暮らしてる街の中の人々。社会教育はこの街の中で総体として全体としてどんな街になろう、でその街の中でどんな人々でいようみたいなことに手を加えていくっていう働きなんですよね。社会教育がうまくいって人々が交流をしてお互いに対話を重ねて、それによってこう共同をしていくことが生まれて、さらにそれを通じてお互いが信じ合える、僕たちは信任と呼んでるんですけども、信じて任せる、これを育んでいった土壌の上でしかより良い社会福祉は成立しないっていう、社会福祉のさらに前提としての活動を地域にするっていう、これが社会教育活動。で、それをテーマに捉えて僕たちは、幸せはいつだって街にあるっていう言い方をしてるんですよね。これをもうそのキャッチフレーズにして、まあ教育活動、社会教育活動を展開していってるっていう、まあ、ざっくり言うとこういう説明です。
0: なるほど、はい、そう、よく最近聞くソーシャルインクルージョンみたいなことが聞きますけど、それとは概念は近いんですか。
1: そうですね、社会的包摂、うん、これについてともうほぼほぼ通じる、うん、ただそのあれは多分排除される人を作らないで包み込んでいこう、うん、じゃあこの包み込む人々っていうのは何者なのか、それはそもそも自分たちもよりよく暮らしている人であろうと、なんかこれをどう育てるかって、懐かしいですね、地域包括ケアシステムの時の鉢の上に葉っぱが3枚あって、ね、 あれの鉢の中の土を作るっていうのがまさに社会教育。
0: ああ、なるほどなるほど、分かりやすいですね、はいはい、
1: あれですね、
0: はい、あ、そうですか、そうですか、分かりました。ということはあれだ、前提としてはもうより良い土さえ作ってしまえばちゃんと素敵なこう花がね、うん、咲くよと、そこの部分を担うのが、若草幸せ研究所さん。
1: ああ、もうまさに素晴らしい
0: ですね。素晴らしい。今いいこと言ったと思いましたよ、自分で。
1: はい、素晴らしいですね。
0: ありがとうございます。
1: こんなに分かっていただけるからなかなかいないから。
2: はい。
0: いやいや、
1: 響き合いました、
0: ね。ああ、よかったよかった。ありがとうございます。ただ多分リスナーの方で あの絵を想像できない方もいるからね。
1: ああ、
0: そう、ね、私は分かっちゃったからすごい分かりやすいなと思って あれでちゃう。そんな方々にじゃあ具体的にこういう活動してるんですよというのをいくつか教えていただけると嬉しいですね。
1: はい。わからぼとし一番最初にやったのは3月の7日、これは僕がその2月に見に行った東日本大震災遺構をめぐる旅から、要は18箇所めぐって写真と動画を寄せ集めて45分の、要はその津波を考えるっていう動画を作ったんですね。これを僕は登別版津波てんでんこと称して動画上映会をやった、うん、これが地域防災をどう考えるか、行政によって逃がしてもらう、何とかしてもらうではなく、やっぱり意識づけとして警報が出たら高いところに逃げよう、これを誰に頼まれることなくできる街でいたい、うん、そして毎回津波が来なかった、逃げたけども無駄だったじゃないか、それを街の人間全員で無駄足だった取り越し苦労だったと笑い合える街を作るっていう活動を、これをやったんですよね、うん、これを今7月の12日を予定して、うん、またそのバージョン2ということでもう少しそのグループワークとかを組み込んだ内容でやろうと。
0: なるほど。
1: あとはまあ6月にはコープ札幌さんの滋賀イースト店、こちらと登別立正学園っていう白菊幼稚園さんを持っている学校法人さんとタイアップをして蜂さん見守り活動っていう、子どもたちの登下校を見守る活動を今キックオフスタートさせます、うん、まあ、あとは子ども食堂をやってたりですとか、うん、あとはこの間若草小学校区の子どもたちを対象に運動会前の走り方教室をスーパースポーツゼビオ室蘭中島店さんとコラボレーションしてやったりとか、うん、まあ、こういうそのいろんな活動に今動いております。
0: なるほど。高橋さんの名刺にこのオニッコポータルプロジェクトって書いてますが、これは何なんですかね。

0: わからぼのさまざまな活動の中で一つ子どもたちを中心にいろんなことをしていこうっていう取り組みがあって、私自体はそこの担当をしています、うんうん、子どもたちが幸せに暮らしていく、子どもたちがそこで育つっていうことをやっぱり大事にしていきたいので、うんうん、子どもたちを中心に何かをしていこうっていうところでは子ども食堂もそうですし、走り方教室とかもそうなんですけれども、これからいろんな活動で子どもたちを中心にやっていこうっていうことを今いろいろ企画は、はい、しております。
1: なるほど、その、はい、中心メンバーということなんですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。まあ、まだ半年も経ってないんでしょ。
2: そうですね、1月1日からなので。
1: そうですね、メンバー募集中ですか。
2: ちょっとですね、はい、なんか僕たちもまだ半年なので運営慣れしてないっていうか企画をいっぱいやるんですけども、はいはいはい、仲間集めが上手にできてなくて、わからぼフェローっていう枠があるんですよね。
1: フェロー、
2: はい、これは実は会費もないし、うん、何かしてもらう義務もない。僕たちが地域に対して社会教育活動を考えるときに、うん、どうしたらいいだろうねって一緒に相談し合える人が欲しくて仲間作りして、う
1: ん、なるほどなるほど。
2: ここにその、まあ、いろんな方が入ってるんですけど、はい、これは順次ご自分で地域に向けたり事業をやってたりっていう枠組みで、うん、フェローフェローになるならないはなれるんですよね、うんうんうん、それとは別に要はそのサポーターっていう枠をホームページ見ていただくと出てくるんですけども、俗に言うその参助会員っていう、うんうん、年間3,600円、まあ、月300円程度で何してもらうこともないし、僕らも実は何することないです、うん、金銭的な援助をいただきながら、でもそこに意見を添えてもらって、わからぼのいろんなことにこうだと思う、ああだと思うって言ってもらえる枠、うんうんうん、その参助会員を、まあ、募集はしています。
1: されてるんですね、
2: はい、
1: なるほどなるほど、わかります。こちらはホームページの方に、詳細が書いて
2: あ、はい、手続きも簡単で、そこでボタンクリックしてもらうと、うん、コンビニとか、うん、引き落としとかができる、うん、システムに飛んで、でそれで振り込んで、お金を入れてもらうことができる。それでもうその名簿登録もされて入会ってなるので、うんうんうん、はい、あとここからそのメールアドレスでいろんなお知らせを出すと。
1: なるほど、
2: こんな形になってます。
1: なるほど、やっぱね、先出すものもね必要ですし、まあ、そういう支援をすると支援した方も当事者意識を持ちますもんね。
2: そうですね、
1: それとても大事なことだと思います。ありがとうございます。では改めて私の方からもご紹介をいたします。若草幸せ研究所ですね、はい、詳しい活動の方は、ホームページですね、ホームページ、あとノートもされてるんですか。
2: やってます。
1: ノートは大川さんの思いをこう連ねているっていう感じ。
2: ああ、もうなんか僕のくどい話が。
1: くどい話。はい。はい。はい。大川さんのくどい話をね、こう見たいという方はノートの方に飛んでいただいて、あとインスタの方というか、その活動のこう様子とかがね、詳しく、載っていると思います。はい。はい。いずれもホームページで検索したら、出てくると思います。
2: おかげさまに今、わからぼで多分一発で。
1: わからぼで出てくると。はい。わからぼと検索をしていただきたいと思います。はい。以上、ゲストからのお知らせコーナーでした。ありがとうございます。あっという間にエンディングのコーナーです。引き続きお二人に参加していただきます。ありがとうございました。今日は
0: ありがとうございます。
1: 時間が足りなかったんじゃないですか、ね、もっと溢れ出ちゃうでしょうきっと。
2: いや、
1: ね、
2: でも多分喋らしちゃいけないですねこれ以上この
0: 人。そうですね、2日3日喋り続けると思います。
1: そうですね、本当そっか、今度特番でもやりますからね。
2: 何でもやりますね。
1: 何でもやってください。職場では大川さんどんな感じなんですか。
0: もうほとんど変わらないですね。もう振り返ってみれば本当に毎日毎日喧嘩
1: をするの
0: も多かったですし、ただやっぱり利用者さんにとってより良いことを求めていこうっていうことに妥協がない人なので、な彼の入職でうちの職場もずいぶん変わりましたし、まあ、これだけ喧嘩することも珍しいなっていうぐらい。
1: 喧嘩って何ですか。お互いの思いをぶち、
0: そうですね、私が食ってかかることが多かったですね。それはどうしてですか、なんでそれをしようとするんですかっていうことを詰められて、はい、なんだお前はっていう何なのさみたいなところから、
2: なんでこの短い時間に取り合って5回しか生まれないじゃん。
0: でもそこからちゃんと議論をして、やっぱり2時間3時間本当に喋り続けて、うん、その人にとって何がいいかっていうことをやっぱり見出していくっていうのをもう 7,8 年続けてるんですよ ね、
1: あ、なるほどね。
0: でそれが他の仲間たちにも広がって、はいはいはい、利用者さんのためにっていう思いは職場としては強くなったかなと思ってます。は
1: い、喧嘩じゃないディスカッションね、ちょっと熱いディスカッションですね。
0: 激しめではありますね。はい、
1: 大丈夫、大川さん、どちらかというと今の構図だとどうしてですかって聞いたことに対して

0: しブチ切れた上司みたいな感じのポーズになってるからそんなに岡さんあの変なことやってないと思うそこね大丈夫、
1: まあ、でもまあ、まあ、ほぼほぼ多分この話の通りだと思うんですけど僕たちのやり取りってね
2: そうですね聞いててヒヤッとするかもしれないんですけど
1: でもやっぱりどの分野でも利用者さんの人生命みたいな話って尽きないですよね、まあ、決められない、うんうん、
0: いやまあ、うん、あの今度公開の公開ディスカッションいつも通りの感じの今度お流しをする約束をして今回お人柄ラジオ終わりたいと思います、また、次回お会いしましょう、さようなら
1: ありがとうございました
2: ありがとうございました。
3: お人柄ラジオは株式会社ライフアップ正滝雄庵正滝湯呑の提供でお送りしました。
4: 土曜日午前10時からはアクティブ、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽をお送りする120分、 Y ラジオスタジオから星康弘がお送りします。毎週土曜日午前10時からは
5: Have a nice weekend Active
3: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。